0: te akora mo te mātauranga, hukea hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatu manawa, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara rahi, ara raha, whakaromo rā.
1: Nau mai ki tēnei o ngā pai kōrero, ara kupu kōrero, ko Ngāri Mū Parata tērā ka hono mai. I konei, ka whakarongo ai ki ngā kōrero a Ngāri Mū, mō ngā āhuatanga i pā ki ona iwi o te taira awhiti i te pānga mai o te huripari. O te rā, mō ngā mahi a ngā iwi ki te tautoko, ki te manaake, ki te whakaora anō i ngā whānau, me ngā hāpuri i pāngia, kia puta, kia ora anō.
2: Tēnā koe karai, mihi nui ana kia koe, ki o mana, ki o tapu, ki o maunga, e tūtū mai ana, e whakaruruhau ana i a tāua i tēnei wā, he mihi nui ana.
3: Tēnā koe, whakawā te mai nei a koe te haramai te kōrerotahi.
2: Ah, ka pai. Ana, i tēnei wā, ko koe, ko ngā ringaringa me ngā waiwai o te kaikomihana whakarauora i muri i te āwhānui, i te huripari, ko pā kino mai ki tēnei takiwā ki te tairāwhiti. Kore, taumaha, e nui ngā mahi?
3: He nui ngā mahi. Tūtahi, te heiputanga mai o te āwhā o te huripari rā kia mātou o Ngāti Porou. Engari heipua no hoki ki ngā mātou ka rangatanga o roto o Ngāti Kahungunu. Taurawatu ki ngā rahi o roto te Taitokerau. Taurawatu ki roto Tāmaki. No reira, koenanga, me tako mōhio a rāno atu etahi o a tātou ka rangatanga iwi etahi takiwa i pāngia te āwha. Nei engari koenanga iwi ngā rohe i pānuitia e te āwha. No reira, aha kōkai konei au kei roto Teirāwhiti, kei roto Ngāti Porou e kōkiri ana e āwhina ana i e nei kaupapa. Whai whakaro ana au ki a tātou rahi e kōkiri ana i ngā kaupapa i roto i a rātou tapere.
2: Ai, ana. I taua wā, i te wā tonu o te pānga mai, o tēnei āwhā nui ki a tātou, he nui ngā tainga atu o ngā kāmera, o ngā pōka whakata ki te hopu i ngā mahi, ki te hopu i ngā āhuatanga i pā. Engari i nāi nei, ko ehia marama, mohio nau e pā kino tonu nei ana, i nei āhuatanga ki ngā iwi, engari kua ngaro te tirohanga matawhānui o te ao ne. Engari, kei te pēhea ngā whānau?
3: Kei te taumaha tonu. Kei te taumaha tonu ngā whānau i roto o te Teirāwhiti nei. Taumaha pēnei te ahotanga, i nā kā puta te marangai. Nā kā puta te marangai i e nei wā. Ngā wā o mua whakaro no te tangata puta mai i te marangai nā ko te tō mairangi o tōna aftawhai tēnei heke mai nei.
2: He ora ngā roimata o ngā tūpuna
3: koina, he tohu ātāhua. Tohu ātāhua, nāne, ki te puta mai te marangai, kā mai mai te tangata. Ka maharahara mehema ka wāte i te hoki atu te kāinga, mehema ka kai te tūtonu ngā rori, ngā priti, mehema kai te kātonu te ahi, kai te kātonu te hiko, e rā momo aho tanga katoa no reira, i runga i era, nē rā whakaro, ka noho taumaha te hinengaro te tangata, na te taumaha te hinengaro te tangata, ka taumaha tāna kaue iae i roti ana kaupapa, tērā taumaha tanga ka au ki te whānau, tērā taumahatanga ka horapa ki ngā hapu puta no i te iwi. Ki te iwi, no reira, i tēnei wā, koina pia te mea nui, kai te taumaha tonu te tangata, ki te haere koe ki te putatu koe ki ngā rori i te kāinga, i roto o Ngāti Porou Taurau atu ki roto o Teitanga Mahaki o Te Karaka, ko ngā iwi kai kona, kai roto i e rā wāhi, kai roto tonu i te Puranga Paru. Kei roto tonu i te pōharu etahi.
2: Me ngā poro tāwhāo e mui ana.
3: Mui ana i te tāwhāwhāo e ngā, putu, e ngā rākau e putuputu haere ana. Me taku mea, e hari te mea ko ngā poro rākau anake. Nga te kaha nui o te marangai, o te karawhiu o te hau, ko ngā rākau me o rātau aka katoa i turakina i poro ai. Hari te mea ko ngā e kōrero tēnei ko te slash. Ngā poro rākau noiho, etahi rākau tōtika nei, ko ngā paki aka, e rā mō māho tangata.
2: Kamutu ko te slash, ka panna i ngā rākau kia wharakia.
3: Yeah, ka turakina katoa, kai reira, kai ke te marangai. Nā, ko te whakapai au etahi, me te tika hoki o tēnei whakapai, mo te hunga ka haere ki roto i, ngā, ki roto i te ngahere ki te tope rākau. E rua pia ngā ka haere te hunga ki te tapatapahi i ngā poro rākau, i ngā pekapeka rākau, ka waiho atu e rā i reira. Ka hoki mno mai ngā tira, ngā rōpū tope rākau, hei hoko, ka turakina, ka hinga ngā rākau, ka whakao mai ngā rākau, engari ka waiho no ngā poro rākau ki reira putuputu ai. Mm. Etahi hunga, etahi kampene, ka whakao mai, ka whakatōpū mai ngā poro rākau, engari ka waiho atu ki reira ki ngā,
2: hey,
3: ki ngā
2: puke.
3: Heke te marangai.
2: O pūkei katoa kei ngā awa.
3: Koe nā katoa tu.
2: Putanoa ki te moana.
3: E nā te rite tonu o te heke a te marangai. E nā te nui o ngā te maha o ngā rākau ka tari atu ki rōwai, ki roto ki ngā awa. Then kā rewa ngā awa i te kaha mo te marangai, ka tari atu e rākau, pākaru priti te mahi, tārau atu ki te moana. Kai reire taka huri huri hāre ana, and then ngā ngaru o te moana nā ka āmai ngā poro rākau ki tātahi, ki tāhuna, ki uta. Kai reire e putuputu hāre ana. I ngā taha moana, ngā takutai moana, puta noa i te rohe o Ngāti Porou, kai reire e putu ana tēne me te tāwhāwha o tēne me te poro rākau.
2: Anā, kai te pehea te pānga ki ngā kai moana, you know, tā tātou tirohanga ki te moana he pātaka kai, ko te mana o te iwi kei runga i e rā wai, engari, e whakapai anau, ko pau katoa, o e hari te mea, ko pau engari, ko paruparu katoa ngā wai, me te whakaro ko ngā hinu i roto i te paina, he mea waikawa ka patupatu haere, nai e pera.

0: Rānoho ngā paruparu ka iroto i te moana i tēnei wā, kua pērā mo te wāroa no reira, ko kore pē kitea i te tino tūkinotanga o ngā rawa o te moana i tēnei wā. Me tai rau atu ki te wā kia mā te wai kia puta ngā paru, i reira ka tae mātou te kite, he pēhe te kino, pēhe te ahua o ngā rawa o te moana. No reira, e nei wā, ruarua ngā tāngata e puta haere ana ki te ki te ruku kai, ki te karokaro. Mō
1: rea ne, ko ngā poro rākau e rere tonu nei rata i te wai, kei tukia, kei matu te tāngata.
0: No reira, te nui ngā tāngata haere, kei ka haere marunga i a rātau poti. Kia puta ko ngā tihi o hikurarangi anake. Pera rawa te tawhiti me haere ki te tiki arubea ki te ruku kaura engari ki te hii ika e rā mō mea. Etahi wā, etahi tangata mohe ona kua puta ki te tiki kai engari
1: me
0: ua ua kā tino. Rero mai a koe te ena, huti mai koe te tāruke i te moana, i mua atu, marakerake te ki te arani katoa, karaka katoa te...
1: Ko waho e pupuri ana ki te tāruke.
0: Engari, nāenei, ko huti koe te tāruke, hea ka karetahi ko te pēti anake kai roto i te tāruke rā, no reira, kai te maharahara au ki o tātou kāpata kai, engari, toku wai Mario ka okaha te kai u e rā kai, nume e rā kai e whakarararu i toku
1: wāwai.
0: Ko toru wiki au e toko to māwiwi ana me te kaute, no reira korau anga te kai u e rā kai.
1: Oh, e noho rāhu ana koe i tēnei wā, ne? Rāhu ana e rā kai. Yeah, engari, kai te whakaro au, tētahi o ngā āhuatanga ko ki te i tā wāhi, i te pānga mai o ngā waipuke, ka heke mai ko te paru, ko te silt. Ana ka noho wērā paru i roto i te wai, ka aukati te whitinga mai o te rā, ki ngā rimurimu, ki ngā kai a ngā ika, ka mate ngā rimurimu, ka rehe kai mā ngā ika, ka mate hoki ngā kai moana, no reira, kei te whakaro, ka roa pēr te pānga o enei āwhā, o enei huripari, ki te moana, ne?
0: Ka ki te koe, you know, tika tāu, te putanga atu, te paru, e tau ana ki te papa moana, whakaro ana ki ngā kaura, ka i roto i a rātau rua kaura, tētahi rā ko hau atu, kei te poare tonu te tatau te puta atu i te ua rua. Hei ā pōpō, ko tau atu te paru ki reira.
1: Ko tanumia koe i te paru.
0: Ka tanumia i reira. No reira, ko lorana ki te ahuatanga ki ngā kaura, pērā no te ahuatanga ki ngā pāua. Me ngā kina, no reira, te rāpea, ko tētahi o ngā rautaki mō Ngāti Pro, haere mō ngā rā kai mui a tātou, he whakarite i tētahi, ētahi rānei ropu rangahau, e pai ei te rangahau, heaha te tūkinotanga o ngā āwhā, o ngā paru ki te taiao, rangahau pene, ne haere te tiro haere, rapi haere i te paru.
1: Ata mātai tia.
0: Pene rawa te hohonu o te paru i kora, rima te kau hene mita pea i tēnei wā.
1: Pāmai anō te ua.
0: Ko tahi mita pea, and so pēhea te roa kia hoki anō mai te ora ki ngā kai, te ora anō hoki ki te moana. I rāua, no te mea i roto o Ngāti Pro, kaumoho mō etahi atu iwi, engari tētahi wāhanga nui o roto o Ngāti Pro, ka ia mātou tētahi ture i raro i te kāwanatanga ko ngā rohe moana o ngā hapū o Ngāti Pro. Tā kai ngā hapū, he tuatahi pia tērā pire i roto o Aotearoa nei, ko ngā hapū e noho hoa tata ana ki te kāwanatanga, kaua ko te iwi entity, arane, ko ngā hapū. No reira, i raro i tērā pire ko ngā hapū, ko rātau kei te whakawhitiwhiti kōrero, hāngai atu ki te kāwanatanga, me pēhea e tae e ngā hapū te whakaora
1: i
0: rātau takutai. E tēnei wā, kei te whakariteri te tonu ko tau tērā pire, engari kei te whakatūtua Ngāti Pro i ngā whakarite i ngā rawa, i ngā rauemi, i ngā aha ake rānei, hei tautoko i ērā hapu ki te kawe i ērā kaupapa. No reira, koina pia tētahi mahi mā rātou, he whakatūtu i ngā ohu rangahau, he

0: whakatūtū i ngā kaituhi, ngā pepa, mm. i ngā kaitono muni, e rā momo ahotanga no reita. E, kore pē ki te te he ma te ata titiro, ma te ata...
1: Yeah, me mātaitia. Kamitu, me mātaitia mō te wā roa.
0: Mano.
1: Tahi tau, rua tau, toru tau. Ki reira, you know, ki te rawa ai, heaha te pānga o tēnei āhuatanga ki te moana. Me taku whakaro, eh, whakaro Māori nei. Man, ko te mana manaaki o te iwi, kei reira. Kei te moana, kei te whenua, ai, ko ngā kai o te whenua, engari he mea nui ki a tāua te Māori te kai moana. Kei te whakaro ai, you know, ka pehea ngā pānga ki ngā uri hakatupu o te tairawhiti o kahungunua no hoki. Mm. He mana nui te mana moana i reira. Ana me te pānga kino o enei āhuatanga ki wā tātou moana, ka nui te pānga, ne?
0: Mm. So, kai te whakawhaikaro ana ki tērā whakaro Māori, te nutuahi ki te manaaki. I roto hoki a mātou o Ngāti Brau, whakapae tonu, nāken tōpe kai roto i etahi atu. Engari, i roto i a Ngāti Brau, ko te tāhuhu o te whakairo, i roto i a mātou i heke mai i a Tangaro.
1: Ah.
0: I heke mai a Tangaro, no reire, e āta kite, āta tirotiro anau, te āhuatanga, he pēna, kia Tangaroa, kia Pautu, kia Rua te Pupuke.
1: Ai.
0: Me ngā ingoa kārangaranga katoa Rua te Pupuke. Rua te Kukakore, Rua te Parakore, Rua te Atamai, Rua te Mahora, e rā momo Rua katoa. Kai te kite atio i roto i e rā whakakitenga o Rua te Pupuke, kārero wātū, kei te kaha ke atu pia kei te ngoikore ke atu pia te ahotanga ki te Rua te Kukakore, Rua te Parakore.
1: Mm.
0: I roto i tērā nā, ka ki te koe te parietanga o ngā tai, ki ngā pohatu, kei tātahi. Yeah, kei reira e para ana.
1: Ai.
0: Kei reira e kuka ana, e putu ana te kuka, e putu ana te para. Ko kore e tāia mātou te ki, nā, te rā tātai i a Rua te Pupuke, heke tō mai i a mātou, kāre mātou i te pono ki tērā tātai, no te mea, e a mātou mahi i runga i te whenua, kai te pāmai ki te moana.
1: Mm.
0: Whakaro pēr anau, kāri i au te rongoa, engari, whakaro anau, i roto i te tātai o te whakairo, whakairo rākau nei, kai te tino ngoikore haere tā tātou ū ki tērā tātai, no tā mātou koretake, ki te, hei tuk mea koretake, engari, ngoikore ki te ū ki ngā mahi.
1: Yeah, tiaki tō tātou taio. Engari, ae, arā tērā whakaaro, you know, i te kororo mai koe, i ngā tau ki mua, ko te kororo a te kāwanatanga, wenei whenua katoa, poroa ngā rākau Māori, ana, kia timatanga mahi pāmu. I rānei, ko te mahi, hakamutua te mahi pāmu, ko te mahi rākau te mahi. I pērā tā koutou whai, me te whakapono, koe nei te reitaki, ne?
0: I runga i tērā, tohu mai e te kāwanatanga ki a mātou, anei, poroa ngā rākau, ngā ngahere Māori, rākau Māori tō tika nei, whakarite o koutou whenua hei mahi pāmu. Ka ngā Ngāti Brau ki te mahi wērā mahi.
1: Me
0: tamātou pai ki te
1: pai.
0: Mahi pāmu.
1: Rongonui
0: tino nei. Pai rau atu nei. Ka huri te wā, ka huri te wā, ka homai te kāwana tanga. Anei te whakamahinga whenua hou, mō koutou, rākau paina. Nā, whakamahia Ngāti Brau me tā mātou, mātou rohe o te rohe o te tairāwhiti hanga o kini poaka nei mo te kāwanatanga. Mm. No te mea ngā kaupapa ka pai i konei, ka pai mo te motu. Ka mea atu, ko te kaupapa mā koutou i nāine he whakatipu rākau paina. Ka ngā mātou te whakatipu rākau paina, ka whakatūtū o mātou kamupene āiwi paina me ngā poraka whenua Māori. Ki te kore hihe te mahi pāmu ka ngā rātou te mea awa whakatipuhia e paina e whakatui e konei katoa Ngāti Brau ki te mahi ki te whakatipu paina
1: me te paiho ki
0: te paipuke ki te mātou mahi whakatipu paina i tēnei wā nā ko tāna toru tekau whātekau tau pēr Ngāti Brau e whakatipu paina ngā waipuke o ngā tau ki mua koina pia tētahi o ngā kaupapa i ki mai te kāwanatanga. Me mātou, me ngā okupakeke o e rāwa, nei pia te rongoa mo te horonga o ngā pari nei, mo ngā puke nei, whakatūria he paina, ki runga i e rā puke. E mau ai te puke, ke kore e horo.
1: E ngā horo.
0: E ngā horo.
1: E rongoa mo tau o wā.
0: Ye. Yeah.
1: Ngari tai te wā mo te poro i ngā
0: rākau. Te poro i ngā rākau. No reira, kai te ki te mātou, ienei wā e... No te mea ki te trawa, te koe ki te kāinga, puta noa i te tairawhiti kāki, te koe i ngā ngahere pai nei tūtū nei, me te mea nei he hoia. Te ri te pērarawa, te tarātou whakararangi a rātou. He no reira, ka ki te koe i era, e whakaro ana, e hunuku haere ana, e huri haere ana te ao ki te kōrero, zero emissions economy. No reira, e whakaro ana e tahi tāngata o te kāingana. Oh, well, he kore take tēnei wā, he kore take te utu mō ngā paina. Rūrua nei te moini kāriro i ākoe, a kunupea kore moini kāriro i ākoe i te tapahi o ngāhere. No reira, e whakaro ana e tahi, waiho atu i e rā puke kia tūtū i roto i te, kia waiho atu ngā paina ki roto i e rā, poraka whenua, ka huri ki te...
1: carbon sequestration.
0: Yeah. Tere ki roto i ngā e rā
1: mea. Puritanga carbon, kari au te kupu mo te
0: waro.
1: Carbon.
0: Waro. Waro.
1: Waro. No reira. Yeah, engari ko te whakaaro. Heha te ara e orai te iwi, e ora hoki ai te whenua ne. Anā, kei reira te pātai. Me whai rawa i ngā tohutohu a te kāwanatanga. Anā, ko pērā ngā hua, ko ngā horo katoa ngā whenua, ko pākino nei. Haere ake nei, me whakarongo rawa ki te kāwanatanga. Kei a rātou rawa rānei te whakautu. Me whakaro atu rānei tātou. Hea ngā rautaki, e ora ai te iwi, e whai rawa ai, e whai pūtea, e whai mahi ai te iwi. Ai te mea, toko maha o a tātou whanaunga, e mahi ana i roto i ene mahi, hei whāngai o rātou whānau, koine nahe te mahi i etahi o ngā rohe. No reira, e hara i te mea, me mutu rawa te ramahi, huri ki mahi kē. Engari, me kimi ara tātou ne, e orai tō tātou tai ao. E orai o tātou tāngata o tātou whānau, e noho ana i ene wāhi, anā kei te whakaro, arā te momo o te hakato o, hakato o paina, engari pēhea ko ngā rākau Māori ka hoki anō ki o tātou whenua. Ka pēhea te ora o te whenua ki te hakatōngi anō ko ngā rākau Māori.
0: Koina te tahi o ngā rautaki i puta i te ripota, kāmoha te whakapākea, te whakamaoritanga o tēnei e kōrua, but outrage to optimism, ko te ripota tēnā a te komiti motuhake whakatūria ki te arotake i te whakamahinga whenua mō ngā rākau paina i roto i te tairāwhiti me te Wairoa. Ko te tahi o ngā whakahau a tērā rōpū, a tērā komiti, ko ngā, ki te traiwa koe ki haere nō koe puta nō i te whenua o Ngāti Porou, mai konei tūranga nei, ahu pērātu ki te taiwhakararo. Kā ki te koe, e noho taumahana ngā maunga. E noho taumahana i te... ko te taumahatanga gairunga i a rātou, ko rātou kei te waha i raro i te taumahatanga o ngā paina, ko rātou kei te waha i ngā moimoe a o rātou uri. Puera rawa te taumaha, kai te kite koe, kai te ngenge. Koenai kei te horo, kei te horo ngā pari, e meana e rā kraua, e rā kuia, kanawhetena, ko hōhā au i tēnei wā te waha i te taumahatanga o koutou moimoea. No reira, ko te aronga mō mātou i tēnei wā me taku whakapāe, ko te aronga me noho ko tēnei aronga, hei aronga mō Aotearoa whānui me te ao.
1: Haere ake nei, nei.
0: Me matua rā ko te tai ao. Koina te aronga, ko te paingo te tai ao, koina anake te rautaki.
1: Koina te rārangi o raro.
0: Yeah. Ko ngā mea katoa, hei whakaora i te tangata, hei whakaora i te āhuatanga ki te ohanga, hei whakaora i wetahi atu āhuatanga. Katoa era me heke mai i te whakaora i te taiao, me ora te taiao.
1: Kamitu, tērā whakaaro, koe au. Ki te ora te taiao, ka ora te iwi. Yeah, kei te kite tātou, ki te tāmate haere te taiao, kei te mate hoki tātou i e rā pēhitanga, ne?
0: Koina, i e ataka nui taku koa te tū atu te ki, ko hikurangi te maunga, ko waiapu te au, ko Ngāti Porou te iwi. I ata. Engari, kai te kite, kai te taumaha te karauara. Kai te taumaha te karauara, kai te taumaha waiapu ko wa wā ngā taha paru paru katoa te, te putango te waino reira. I rato i ngā tau, kā moheo kā o pirangi te moheo whakapāna, taku hihe kia mate noatau, me mate noatau mo te, e te taku ki te tanga i te tēno tūkino tanga o i rā maunga. Ahakoa kai te kite i enei ua. Te pā, ngā pāi maunga o te raukumara, ko kore he tipu i rote tāna rua rau mano heketea era o ngahere Māori nei, ko kainga e te kiore, ko kainga e te paihamu, ko rarapitia e te tia, e te aha ke rānei.
1: Tāne koti rānei.
0: Tāne koti rānei e rā mō kararehe. Reira, ko kita au i roto i tōku nohonga tēnei ā, ko kita au i te tino heke o te ora o te raukumara. Engari, kai te kite anō hoki au i roto i ngā tau rua rua nei, i ngā kaupapa ko ara mai, hei whakarauora i era ahotanga. Me taku, ka maranga te kaua ai te kite atu i era kaupapa, ko te kaupapa mo te raukumara, ko mātou o Ngāti Porou me o mātou tuakano o te whānau apanui. Ko tōpū.
1: Mahitahi a iwi katahi.
0: Mahitahi
1: a o kārua, mahi a whānau katoru.
2: Nau mai ki tēnei o ngā pai kōrero, arā kupu kōrero. Ko Ngārimu parata tērā ka hono mai. I konei, ka whakarongo ai ki ngā kōrero a Ngārimu, mō ngā āhuatanga i pā ki ona iwi o te taira awhiti i te pānga mai o te huri pari. O te rā, mō ngā mahi a ngā iwi ki te tautoko, ki te manaake, ki te whakaora anō i ngā whānau, me ngā hāpuri i pāngia, kia puta, kia ora anō.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.
5: Ngā whakatauki. E toko ki o Taringa, Pakaru.
6: Ko tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te tangata kore whakarongo ki te tino ngako o ngā kōrero. E ki ana ki aia, kia āta whakarongo.
5: E toko ki o Taringa, Pakaru.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.

ko te tikanga o Shinjokai, ko te ngā kaupono. Hea ha i te ingoa, nā te mea e whakapaukaha ana mātou, kia ngā kaupono i a mātou mahi ki e tahi atu. Koirā tā mātou kaupapa whānau.

0: A te kaunga tātua, i runga i te huarahi ki te tātua pango. Engari, ko te mea nui e toru ngā taumata ki roto i ngā prakatihi. Ki te taumata tuatahi, e ako ana ngā tauira i ngā mea taketake, ko ngā patuāringa, ko ngā tūnga, me ngā nekehanga e ki ana ko ngā taikioku kata. Ko ngā taikioku kata, ko ngā nekehanga tuatahi. I runga i te taumata tuarua, e ako ana ngā tauira i ngā mātauranga a tīnana. Pia te mahi o ngā hope, te manawa, me te tere, o te tīnana katoa. Whai muri i tērā, ko te taumata tuatoru. I runga i tērā taumata, me mārama ngā tauira i ngā nekehanga katoa, engari kei te piringa i mātou i te rongo i ngā mea āhinengaro a te arorangi, koeira te mea nui i roto i tērā taumata. Ko ngā tātua pango, ko te whakatīnana i ngā taumata e toru.
1: I te pōtuku taonga, i riro tōku tuakana i te venti, i mua mai o tērā ko ia tētahi sensei. Ko tāna mahi i nāi nei, he whakahaere i te dojo, engari he tū hei pau mō o mātou rangatahi i roto i te whare. Engari he whakaako hoki i ngā mahi katoa o te karate. Huri noa pērā i te kata, ngā momo neke hangarere ke, te whawhai. Ai, ko tāna noa he tū hei pau. Hei pau mō tō tātou karapu.
2: Hey!
1: Ko ahau tētahi kenchi sei, he momo pauako. Ka noho i raro i te renti ana ko tō kutuakana.
2: And hajime!
1: Ko au noiho tētahi kaiawhina i te wā terapia kaore ia i konei. E ahei ana au te whakahaere a mingo kuteina.
2: It's me!
1: I roto i te karapu nei e rua ngā momo rōpu meki. Anā ko ngā teina, ngā tuakana hoki. Ko ngā tuakana, ko rātou ngā tuakana o te karapu, engari he āhua rerekē ki ngā pēpi i te mea ko tā rātou he akona me pēwhia te whawhai kia tika o me pēwhia te mahi i ēnei āringa. Engari e ako tonu ana rātou. Pērā ki au, kei roto au i tērā karahe, engari ka ako mātou me pēwhia te whakahaere, me pēwhia te āwhina i tētahi atu. Ko ngā kata matua me mōhio te a koe, ko kata Joran, ko tērā tētahi me tino mōhio koe, a muri mai tēnā ko kata Turan, i te wā, ka whai koe i tō tātua kōwhai, a me mōhio te a koe, kata Geran, ka ke uke, a muri mai tēnā me mōhio koe i Asaifa, Moashi, Gigisairai H, Gigisairai Ni, ko tērā mo te tātua kākāriki, arā ka hūnuku koe ki te tātua porauri. I kōrā me mōhio koe i Ascension, me Sansuru. I te wā e mōhio ana koe ki ērā, ko ērā ngā mea matua i mua iho i tō whiwhinga i tō tātua pango. Mai reira ka tino timata te akunga.
3: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o tautoko.
4: E mihi atu I kia kaitai katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo hatura wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Hango pai te whare I te mahi a te tangata I te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore I whai tūru I te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira hei whakakōrero I tēnei kaupapa ka mihira ki a Matu Hamuera, kai hautu auaha I te whare taere o te awa. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
3: Ngā mihi nui, ma tēnā hei whatuwhera hei wāhi a tāua kōrero, a tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
4: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana I ngā kōrero hitori, I ngā kōrero mamae o Nohuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
3: Kia whea I tēnā I hei tāu he kāri e whakātuna I ngā hitori, I ngā kōrero tuku I hoa hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira I aua hitori rā I enei rā.
4: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana I te hapori, I te iwi, nā reira I ki te mātou ko tēnei tau, 2026, te tau kotahi rau whātekau, nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana I enei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki I enei kōrero ki runga I te papatū waiwai.
3: Tēnā koe nā I kitea I ngā paipāpāho papori anoki, anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei I tērā te auahi nā I ki pai ngā tūru mātai I te mārewatanga ake ki o whakaro he aha I pērāe.
4: Ki au nei nā te hohonutanga o enei kōrero, kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tata ki te ono mano tāngata I te rāmarama, I haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite I enei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo I enei kōrero. Ko te nui o te iwi I tau mai, he uri no tūharangi, he uri no te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna, ki runga I te papatū waiwai, ki runga I te atamira. I rongo pai tātou I te iwi I tau mai, I ngā rangatahi anō hoki I tau mai, i ngā kura, o roto o te aroa I ngā kura o te motu anō hoki nā rātau I tai mai.
3: Karawe te rongo nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a raumati. Nā hea hapea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rānei ka kitea e te hunga ka tai atu ki ngi te whakaaturanga hei tēnei raumati.
4: Kenepea, ka kite I etahi o ngā kaikiri puaki rereke I roto I te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre I wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua I tū I te rāmarama. Nā reira ka kite I etahi tāngata hou, ka tū ki te atamira, ka kite anō hoki I te whakawhanaketanga o tēnei whakaari kia piki ake ki taumata kē.
3: Karau e nā, kaore kore ka ki pai anō te whare a te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
4: Oh, ko te manako ia, ka tau mai te tini me te mano puta noa i te motu, o te rā ngā tāngata no whenua kē, ka haere mai hei te raumati, you know, hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei, ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria no haina no whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga. Kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi, e whakahoahoana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te kotahi mano waruro waritukau mā ono te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
3: Karawe, na i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei matu, he kōrero whakakapi au.
4: Ai, me hoko i ngā tikiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster, i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki. Me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki roto rua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
3: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā kaihautu auaha i te whare tapere o te arawa Matū Hamuera. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whakahi atu a ngā tamariki ki ngā hā kinakina. O te rā mēnā, kei te pāngia ngā whānau e te utu, o te tākaro pērā i ngā uturehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki, e uru atu ana ki ngā karapu hā kinakina, kei te kite rānei i te hekenga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tāna i kite nei, ka mihi rā ki te teihonga māngai no Poitūkohu Aotearoa, ki a Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
5: Kia ora tātou.
3: Ngā mihi, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero Marcella, tēnā, kei te uaua ake rā nei mā ngā whānau te utu, kia tai ai e ngā tamariki, te tākaro Poitūkohu.
5: E hara i te mea kei te uaua ake, engari mehemea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua, kei te heke haere ngā nama o ngā tēmā ka tau mai ki tō mātou whakataetae, mai te taurua mano 2025 o te rā ki te rātou. Engari pea ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau, kia taea te uru mai. So hari te mea ko te utu, te mea e whakapai ana mehe mea ka tae atu kāre rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko. Kia taea ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so Carl, engari e mōhio ana e ki te taumaha o te utu, e ka nui ake ngā haepapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
3: Ora. Tēnā koe nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e ki tēnei. Kei te nui ake rānei ngā mahi kohi pūtea pēnei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kā tau ki runga i ngā whānau.
5: He 2008 ngā iwi, ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā, and he rere ke rawa ngā iwi katoa. Nō reira, e tei iwi, he tautoko nui mai i o rātou rūnanga, etahi he tautoko nui mai i ngā kai hāpai, ko rātou e kawe ana i aua momomahi kia whai pūtea. And ko etahi ka waiho mai i a whānau e rapu. Te whaku te poto, ai he nui ake engari tino rere ke ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mohio au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi me haere ki te kimi. So he rere ke, engari ki, e kororoa ki te o ngā māngai o ngā iwi te rawaki, and ai kanui ake te kimi, te rapu, pūtea.
3: Tēnā koe nā, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā rūnanga karawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapara. Nā, i ngā tuāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara, ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kai tū au rānei mō ngā karapu, he harane.
5: Yeah, koenei pia tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi ngā kaiako, so kia koutou kaira no kia rongo mō tēnei kaupapa katū, hei te wiki whakamutunga o te hanuere, and i taua marama ko tahi, you know, ko te waka ama, ko te hahoporo, te golf, me mātou hoki o te poitukohu, no reira, kei te ahua wahirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, kare pirangi te whakaako i ngā tamariki i te mea, i te rawa te mātauranga mō tēnei kēmu, engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rata te kawe mai ngā tamariki. So, koira hoki pia te tei o ngā uawatanga, you know, kei te mōhio, engari, kare tai te tai atu o, you know, e maha ngā kaupapa. Kare te mōhio, engari, kei te pirangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira, ka whai wāhi rātou. But koira te tei o ngā aronga me ki mō tātou, o Poituko i Māori o Aotearoa, kia hoatu i te mātauranga, i te mea, kua kaha rongo koira, koira te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
3: Nā, i a koe e whakawhānui nei i tērā āputa e pāngi ana ngā karapu huri i te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei te toko maha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei taukarua. He aha, he aha ai.
5: Yeah, Paul, ko ngā tamariki, ko rātanga mea e pupuri ana i te Māori o tēnei kaupapa, ia tau, ko rātou ka tai mai, e hara i te mea kei te hiki iho ngā tīma kōtiro, engari kei te ahua flatline, tērā nama, engari, yeah, ko ngā tamariki kaha pirangi rātou ki te tai mai, and mai te tauroa mano te kaumā whā, ko piki, tainoa ki te tauroa mano roa te kaumā whā, engari mā kona ki orite, e hari te mea kei te heke. So kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hiahia. Anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākoro pai. He nui ngā papatākoro, engari, me whai ngā papatākoro pai. But yeah, nā, miharo tiki te ngā tamariki, nui rawa ia tau, ia tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou e pupuri anei te mauri, o tō mātou kaupapa.
3: Ka rau e te rongo, e hara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, e mohi ana i kōrero koe ki e te o ngā māngai no ngā iwi. Nā, heaha ngā kōrero e rangonāna e rātouma ngā karapu mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
5: Etahi e marama ana i tērā tau i whakaritea mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari e marama ana i runga i te mōhio kia koke i tēnei kaupapa me you know, eke ki tētei taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei, i te nuinga o te wā, koinei te wiki hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haupapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papa tākoro. E maramana ngā whānau ki tira. Anō hoki, he nui ngā kaitua o ka tautoko i, you know, ngā kaupapa hākinakina. And e marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā nama ka tau mai, ki te kore, you know, ka, awe, te priority list, ka ahua heke, you know, i a koe wāte ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So e hare te mea ka taia te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. You know, hea hanga uewatanga e pihi ana i a rātou o hea hei pēnei ai, hea hei kore pēnei ai, e mākona ka taia te whakaritea i tētei huarahi kia te tuki.
3: Nā, tēnā koe, i mua i te whakakūpanitanga o te kōrero nei, he aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poetūkohu.
5: Ai, i aho uewa tēnei pātai kia mātou. Engari, ko tete o ngā rautaki pai ko whai i a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, ai i piki ake te utu, engari koira te wā tuatahi mai te tauro mano te kaumāwha. I te mea e mōhio nei hoki mātou, e hara ko te tei to mai te noiho mai i ia whānau ka tai mai, you know, te rapia he whānau e pā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haramai te kuia ki te tākoro. So hare te mea me panone, engari kia oke nei whakaro, me whakaro hea, me pēhea te me pēhea e kore ai te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki, because kāre mātou pērangi, you know, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me panone, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna tētei tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i te kuaha. Me he mea ko māma, ko pāpā, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Yeah, ko aua pea ngā wheako me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki, anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei te individualized hākinakina. Ai.
3: Karawe, karawe nā e hikaka ana au ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te waimari te whai wāhi kōrero ki a koe pāna ki tēnei kaupapa e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poitūkohu Aotearoa. Tēnā koe.
5: Kia ora tātou.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: I ngā rangitata nei tu ai te hui ātau a te rōpū kākāriki, ki reira tāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re, kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
6: Tēnā koe pūhaturoa.
3: Kapai, na, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Nō au ki au kōrero, nā, ko tētei āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te uti oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Nā, he hanga panonitanga nui e hiahia ana te pāti ka kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā ka uru koutou ki te kāwanatanga hou.
6: Ai, ai, tika tāu, e hoa, ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū puno mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti kākariki i tēnei kōwhi ngā taupōti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hihiti ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai, me te pūnaha, ngā kaupapa mō te tāke, he take tāke, me te wai, me te pūnaha pūngau, ngā kaupapa tuatahi, kei te haramai anō, ngā kaupapa anō, ko puta hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto, ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
3: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. I kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga, rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakataunga o mua. Nā, he aha ngā raru nui o te wā mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori.
6: Me mihi kā tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pera ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha. I kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākariki, noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau o te ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamai, te taumahatanga ki runga i ngā pokohiwi o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kainga, te utu pūnaha pūngao, te utu mō ngā waka tūmata nui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puawai, koinei te mahere kākāriki.
3: Tēnā koe na e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho, he aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
6: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipira kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whainga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa te utu, ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te toko mahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamai o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho me kauarawa e pēnei. Me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
3: Nā ki kaupapa kēkei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewetia mo te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. A heaha ngā, heaha o ā wanga wanga mō e nei whanakitanga.
6: Ai, o, me taihua. Te tuatahi me taihua, ā ta haere, ā ta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao, mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Raru ngā ā wanga wanga, kai mua i tēnei aroaro, ara ko te AI data centers, nō reira me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki, ki te haere tōtika, ki te mahi kahe, he āwanga wanga nui mō te hapuri.
3: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te Honest Politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te Honest Politics ki tō te tiro?
6: Te haunei ko te ao tōrangapū tika, he tōrangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kaore mō ngā kapo reihana nui anake, kaore mō te hunga whairawa anake, kia haunei ko tērā te ao tōranga

0: tētahi kapahaka i ētahi kapahaka i a rātou e whakariterite ana mo te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamā tautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa, kia kite mehemea, ai, he paenga rānei, ka hore rānei tō te kapahaka kia tātou me te ora o te tangata.
1: Nā, e kite ana ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa, hea te hirahiratanga o te rātu āhuatanga.
0: A, ko ia ko te, me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o Naia nei, engari i roto i te ao Māori te rāpea, mahue ana, ngaro ana e tahi ara e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e marama keho keho ai te kite i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio o te hine ngaro Māori, ai, ki reira putai he hua, ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e mea ana, ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi paenga nuitanga mō te manawa.
1: Lai whakakopani ake e te rangatira. Kia ora whakaaro, ka tae rānei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti, ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
0: O ai, mai rā no tērā. Mai rā no tērā. Ēnei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau. Ai, tino kite ana, mārakerake ana. Te kite i te paeng o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi. Engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika. Ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tūhono e rātu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi rungi te atāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka puta he pikitia, ai rānei, kao rānei, kei reira ngā paenga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koe tau.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Te kaumārua ngā tauira i te tira hou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa, NZ Mackey ara, kia te puia, ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoeno hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui, no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki te upoko te kura, ki rangi nui Riki Rangi Thomas. Tēnā koe.
3: Kia ora, tēnā koe, kia ora pōtu, tēnā tātou.
1: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa kōrero. Tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Mackey. Mō te wharera, me ngā toi Māori whānui anō hoki.
3: Ai, koe rā pā te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Arā kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, haui anō ki te tiro tātou ki te hitori o tēnei kura. me te ture i whakaturehia i te putahi mano e iwarau 26. Kāore nō hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act. Nei, ko tahi mano i warau mā whitu, i whakaturehia tērā ki te tāmi i o tātou tohunga. Heoi anō, te kaumaiwa tau whai muri i tērā, ka whakaturehia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakauro me te raranga. Heoi anō, ka whakahauhia tērā ture, nā kā tū te... Ka rewa te kāhui tuatahi au te kotahimanoa i warau ono te kaumā whitu a ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugelma ko Hone Te Kauru Taiapa a te tohunga. Heoi anō, koe rā pā tētahi o ngā kaupapa matua me he mea ka tirohia e tātou te ngā wā i rewa i enei kaupapa. Ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū watawata o wō tātou nei mātauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mātauranga. He tino kaupapa tērā.
1: Kia whai au i ēnā kōrero hītori, kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i ki te tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. He aha e hirahira nei te tuku tonu i ēnei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi ake nei.
3: He nui tonu ngā kura huna kei roto i tēnei, ki taku mōhio, kāre anō kia tino eke, ki te taumata tikitiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna, ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu, te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i enei, i roto i enei whare. No reira, ko te waimari e tanga nui ara, ko te tāinga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai. Ka hoki anō ai ki o rātou nei iwi, ki o rātou nei kāinga, whakareora mai ai i ēnei mātauranga, hei painga mō rātou anō iwi, hapu whānau. Ki te ora mai anō i era kōrero.
1: Nā, ko kitea ngā whakaahua o te rangapū hou, ka ruku ki ngā retotanga te tuhura hoki i ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, he aha o Wawata, mō rātou mā, mō ngātau ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
3: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ki e nei mātauranga ki tētahi ao e ita tonu nei. Ara kia Hone Te Kauru Taiapama, kia Emily Schusterma. Nei, koe nei ngā, ko ngā tauira nei ngā kai hāpai tēnei kaupapa, nā rātou, mā rātou e tino, ita ai tērā hononga ki ngā mātauranga, ko rātou tēnei te mauri o enei mātauranga. Nā ka whāngai hia, ngā kai māro nei ki ngā tauira, nā ko tā rātou, e whāngai ki o rātou tamariki, ki o rātou uri. I te mutu ngai ho, koe rā pā te pai tawhiti, i roto i ā mātou mahi. Nā, kia kitea, kia horapa anō e nei kōrero ki ngā tāngata e tikāna i roto anō i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarākei hia anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkenga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna i roto i o tātou nei hapori putanoi te motu. Ko te tehi atu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei hei mahi matua Kia rātou, kia wehe rātou i kona, kia whaioranga rātou i roto i ēnei mahi.
1: Ka rawe te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te tokonui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e mea nā toko i te kaunga. Nā kia tōia te whānuitanga o ērā kōrero i a koe. Tēnā heaha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tirahaura.
3: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te toko iti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Me he mea he nui rawa, me he mea he toko, rau, toko maha rawa ngā ākonga. He toko iti ngā kai ako, ko kore e tino āhei ki te arotahi ki enei, ki ngā tauira e eke panuku ai rātou ki tētahi, ki te taumata e tikāna a ki tēnei wānanga. Koeira i pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kai ako, ngā tumu ki te uru, ki ngā mahi whakakua a ngā ākonga. Mehe mea, tuku maha rawa rātou, ako kore pā, e, ko tuku maha rawa pā ngā ākonga, ko kore pā ngā kai ako e toro ki ngā, ki ngā mahi a ngā ākonga katoa me te ātatiaki i a rātou ki tētahi taumata tike tike e tika ana mo tēnei wānanga. Heo anō, no mai iho tēnei āhuatangi roto i te wānanga, ki te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti te rā nama whā, ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te taki wā o te fitu pēr. Ki te tirohia i ngā nama.
1: Hei āpiti atu ki e ngā kōrero. Tētai anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga mai ki te ngā kōrero te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaro ngā hua ka puta.
3: Tono tikanga, mehe mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne te New Zealand Māori Art and Crafting. No reira, ngā mātou i te tuki ai te rā kaupapa. Heo ia no, kua whakaeke a mātou i, kua puke a mātou i etahi uauatanga. Nā te mea ko hoki i te kamupene nei, te pui NZ Miki, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. Heoi anō, nō nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. Anō, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāia nei. Nā te mea i a mātou e whakahāra ana i tō mātou i kaupapa i te tiaki mātou i te pūtea a hoi anō i nāne me hoki te pūtea ki te iwi i rato i e rātou katoa kārehe pūtea i hoki ki te iwi hoi anō ko ngā utumo ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa ki te pīkau mātou i e rā nama nā, me ngā uau o tango o tērā no reira ko tā mātou i ki nei ki te tiaki mātou i tērā ture. He ano, kāre i te paku tautoko mai. Nā reira, ko tērā tā mātou ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o te pui o NZ Miki. Ko roa mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Anō, ko whakarere anō tia. Wa mātou a tēnei kamupene.
1: I mua i te whakatepenga e hoa, e hia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarāke i ngā whare, i ngā rohe o te motu, heaha o tūmanako mō te puia hei ngā tau. Ae, heke mai nei.
3: Wow. Oh. Kei te tika koe koroma, te whakahāre ana i tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o tō mātou wāhi mahi. He ono, ko tino te te hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Mackie, hei pautiri ao mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhio ake ārā, tētahi tauira, heo ai anō ārā hoki tētahi, tētahi pau, hei whirinakitanga mā tātou. Me he mea ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira, a Waira i ngā mauti whenua ke atu. E pirangi ana hau ka tirohia mai rā, ka kitea mai rā ko tātou, hei tauira, mō ngā iwi taketake o te ao. Me te ki ake ārā, mārohirohi ana te tū o tērā wānanga. O haere pā mātou ki reira, tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koirā, he nui hoki te hō atu, iwi kē atu, me he mea ka āta te tiro tātou. Ki tū atu o tātou anō pā, kia tirohi e tātou ngā whenua kē, ngā iwi taketake kē o te ao, ki reira whānui ake ai o tātou mōhiotanga ki tēnei mea te mātauranga. He ono, i a tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, kua ahua ko pai tā tātou whakahāngai, whakaarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, me he mea ka atatirohia e tātou, te katoa o mātauranga o te ao.
1: Tēnā koe e mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai upoko o te pui a rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
3: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakawhitia ngā whare taupua te kaumātahi i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae. I hangai au a whare whai muri i te āwhā kā pareira. A ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te Marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei kā mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, hoa me ngā āpiti hangotua.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare i a koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērai a koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
4: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tae atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o Māhu, e ti tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia kia rānei, me te tuku atu i enei whare iti nei, he cabins, momo cabins i nei, ki te marae tukau mātahi, ngā whare iti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi, noho hei wāhi haumaru mō rātou kāori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i te tauira ki te waipaunamu, ki te pautini, ki te tai pautini, i tuku atu i te whare pēnei tōna āhua ki te kaunihera, nā rātou anō i tuku te utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te kaunihera ki reira i era whare, hei whare whai utu. Tēnei kaupapa, te tautoko i a Ngāti Hono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Hinemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru i te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i era whare, ka nui hoki te utu, pai ake ki a noho tūturu i era whare ki te tāho te marae.
1: Tēnā koe, nā ki o whakaro me kaha ake rānei te tautoko i ngā marae me ngā hapū ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei, iaha rānei.
4: Āna, koeira te take ko whakapau kaha mātou i te 400 miriona tāra, ki ngā hapuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu āmarae nei, ki te hanga āwhare. Inā te praere kataha ake nei i tā atu au ki Kirikiri, ki te ata mātakitaki i ngā mahi hanga āwhare a Ngāti Rehia, tae atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te Hauora o Ngāpuhi, tae atu ki Waimā, ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi Ngātahi a te Waimā Tōpū Bī Tarati me te Pauahi o te Tai Tokarau. Nā reira, ngana anō o tātou wānau o tātou hapū iwi hoki ki te whakatūwhare mō te marea me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
1: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wā nei, he aha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwira a ki te tautoko i ngā whānau.
4: E hoa i hari te whare noiho, engari he papakāinga, he hāpui, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utuoro, e raru ana i te mate hinengaro, mērā momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta noi te motu. Me te mea hoki nei ka riro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapū e heki e hoa he ari te whare noiho. Hari te rārangi whare he engari he kāinga tūturu mō tāua mō te tangata.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He aha ngā momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātou ake rohe.
4: O kei reira tētī huarahi, e ehia ki ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi, tēnā pēr neke atu i te kotahi mano ngā whare toi ana, hei hangatanga mō ngā iwi. Tae atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund, kua whakarite te minita pihopa. Tōna mahi rangatira nei, ki te ata tautoko i ngā rohe e noho pōharana i ngā whare pērā i a te tautokarau, i a te tai rāwhiti, tae atu ki te moana toi. Tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira, tētī huarahi tautoko i ngā hiehia a ngā iwi me ngā taratinga kaparaihana nei ki te hanga whare.
1: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rānei e tautuhi ana ki a koe, mena rānei kua angitu ngā kaupapa nei, ka hore rānei.
4: O ki te kite hoki i te whānau e uru ana ki roto i nei momo whare. Ka heke hoki i te mahi rētiriti tūru ki whare kē. I ngā mahi noho ā waka nei. Mahi ki runga te noho ki runga i ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā wānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki e nei momo whare ka mōio a kua pai hoki ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei i tēnei huarahi.
1: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapori Māori, ngā kaupapa whāo mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
4: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi ara te minita whaomomo, te tūru o te minita whaomomo, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapū o ngā motu titi ki Raki Ura, te mahi tahi, te haere ngātahi, te rangahautahi me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei i te kaupapa karanga ara te tiaki o tātou manu. Nā reira, kua ruatau, kua neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whāia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe e te mate nei, e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kaukapo i te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrearea ana.
4: E hoa tēnei mōrearea ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koirā te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ōna tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki, i te parekura nui mō te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te haere. Koe rā te take, e hari te mea ko te vaccination noi, o te mahi, engari ko te āta, tiro tiro te āta mātakitaki, ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura, me ngā motu o te tonga, pērā i Maukāhuka, me ērā motu i Wanganui, te whenua mātautau me te Waipounama. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i ti pakitara hou ki ngā pākohanga, arā kia kore e uru te tūtai ki roto i ō rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha. He te āwangawanga au, ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatahi ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Waingaparai.
1: Kaupapa whakakōpani, minita. I kite ake i te nui haere te hunga rangatahi e ahutika ana ki ngā mahi āringa, ranga trades, hei ara whai muri i te kura. Kei te kite rānei koe i te toko nui haeretanga o ngā rangatahi Māori e kōwhiri ana i ngā mahi trades, tēnā i te haere ki ngā whare wānanga, ngā universities rānei.
4: O aku i rā mutu taitama nei ki te matama Māori, ko whai hoki tērā huarahi ki te whai pūkenga mō ngā mai hiko hiko nei. Nā reira, ko whai i tērā ara, kāore rāua i haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he toko maha ngā rangatai e koke ana ki te whare wānanga, engari he rangatai anō kāore te hia haere ki te whare wānanga, engari e hia ana ki te mahi. A mā ēnei momo trades me ngā huarahi ki reira, he ara mō te tinana, he ara mō te whānau, he ara hoki mō te whakaputi, te pākete, e hoa kia kaha a rangatahi mā.
1: Pātai whakamutunga mā te aha e pai ake ai te tautoko i ngā rangatahi e uru ana ki te rāngai mahi āringa.
4: E hoa, ko whakapaua te kāwanatanga kia whitu te kau miriona tāra i tū atu o ngā pūtea ko whakaritea i ngā tau ka pahuri nei, ki te whaka nui hoki i ngā tūranga trades mai te tekau mano tāngata ki te 20 mano tāngata. Hei hāpai hoki o rātou.

0: ngā pakiaka ka koe rā mō mā ho tangata.
1: Kamutu ko te slash ka panna panna i ngā rākau kia wharakia.
0: Yeah, ka tūraki nā katoa, kai reira, kai ke te marangai. Nā, ko te whakapāe au etahi, me te tika hoki o tēnei whakapāe, mo te hunga ka haere ki roto i ngā, ki roto i te ngahere ki te tope rākau. E rua pia ngā, ka haere te hunga ki te, ki te tapatapahi ngā poro rākau i ngā pekapeka rākau, ka waiho atu e rai reira. Ka hoki mno mai ngā tira, ngā rōpū, tope rākau, hei hoko, ka turakina, ka hinga ngā rākau, ka whakao mai ngā rākau, engari ka waiho no ngā poro rākau ki reira putuputu ai. Hmm. Etahi hunga, etahi kamupene, ka whakao mai, ka whakatōpū mai ngā poro rākau, engari ka waiho atu ki reira ki ngā,
1: hei,
0: ki ngā
1: puke.
0: Heke te marangai.
1: Pūkei katoa kei ngā awa
0: koe nā katoa tū
1: putanoa ki te moana.
0: E nā te rite tonu o te heke a te morangai e nā te nui o ngā te maha o ngā rākau ka tari atu ki rōwai ki roto ki ngā awa then kā rewa ngā awa i te kaha mo te morangai ka tari atu e rākau pākaru priti te mahi tairau atu ki te moana. Kai reire taka huri huri hāre ana, anna ngā aru o te moana naka āmai ngā poro rākau ki tātahi, ki tāhuna, ki uta. Kai reire e putuputu hāre ana. I ngā taha moana, ngā takutai moana, puta noa i te rohe o Ngāti Porau, kai reire e putu ana tēne me te tāwhāwha o tēne me te poro rākau.
1: Anā kai te pehea te pānga ki ngā kai moana, tā tātou tirohanga ki te moana he pātaka kai. Ko te mana o te iwi kei runga i e rā wai. Engari, e whakapai anau, ko pau katoa, o hari te mea, ko pau engari, ko paruparu katoa ngā wai. Me te whakaro ko ngā hinu i roto i te paina, he mea waikawa ka patupatu haere ana, e pera ana?
0: I tēnei wā, nā te kaha, whakatoi ana mātou ko etahi oku whanaunga i roto i ngā marama tata nei. Ahakoa ko te ingoa te tēnei wāhi ko te taira awhiti, korepe mātou kite te rā awhiti ana i kone mo te wā roa, tāna ono mana o mapea.
1: Inoanei kua hotoki, ka kore anoe kite mo te taiwa.
0: Koina, engari ka... Nā te kaha o te marangai, kai te paru tonu i roto i ngā awa ko eua paru ka tari atu ki te moana. Kai te paru te rānoha o ngā paru kai roto i te moana i tēnei wā, kua pērā mo te wāroa no reira, ko korepe kitea i te tino tūkinotanga o ngā rawa o te moana i tēnei wā. Me tai rau atu ki te wā kia mā te wai kia puta ngā paru i reira ka tae mātou te kite, he pehe te kino, pehe te ahua o ngā rau o te moana. No reiri, enei wā ruarua ngā tāngata e puta haere ana ki te, ki te ruku kai, ki te karokaro.
1: He morere ane, ko ngā poro rākau e rere tonu ana i rato i te wai, kei tukia, kei mate te tāngata.
0: No reira, ko te nuinga o ngā tāngata haere, kei ka haere marunga i a rātou poti.
1: Puta ki
0: waho. Kia puta ko ngā tihi o hikurarangi anake. Pera rawa te tawhiti me haere ki te tiki, arubea ki te ruku kaura, engari ki te hiika, e rā mō mea. Etahi wā, etahi tangata mohe ona kua puta ki te tiki kai, engari me uaua kā tino. Rero mai i a koe te, huti mai koe te tāruke i te moana, i mua atu, marakera ke te kite, arani katoa, karaka katoa te...
1: Ko waho e pupuri ana ki te tāruke.
0: Engari, nāi nei, ko huti koe te tāruke, hei, ka karatahi ko te pēti anake kai roto i te tāruke rā, no reira, kai te maharahara au ki o tātou kāpata kai, engari, toku wai maare o ka okaha te kai u e rā kai, numea e rā kai, e whakararuru i toku
1: wai.
0: Ko toru wiki au e toko to māwiwi ana me te kaute, no reira kora au anga te kai u
1: e
0: rā kai.
1: Oh, e noho rāhui ana koe i tēnei wā, ne? Rāhui ana e rā kai. Yeah, engari, kai te whakaro au, tētahi o ngā āhuatanga ko ki te i tā wāhi, i te pānga mai o ngā waipuke, ka heke mai ko te paru, ko te silt. Ana ka noho wērā paru i roto i te wai, ka aukati te whitinga mai o te rā, ki ngā rimurimu, ki ngā kai a ngā ika, ka mate ngā rimurimu, ka rehe kai mā ngā ika, ka mate hoki ngā kai moana, no reira kei te whakaro, ka roa pēr te pānga Oi nei āwha, oi nei huripa.

0: ki te moana ne.
1: Ka ki te koe, you know, tika tāu, te putanga atu, te paru, e tau ana ki ruki te papa moana, whakaro ana ki ngā kaura, kai roto i ara te urua kaura, tētahi rā ko hau atu, kai te pore tonu te tatau te puta atu i te urua. Hei ā pōpō, ko tau atu te paru ki reira. Ka tanumia i reira. Nō reira, ko rorana ki te ahuatanga ki ngā kaura, pērā no te ahuatanga ki ngā pāua. Me ngā kina, no reira, te rāpea, ko tētahi o ngā rautaki mō Ngāti Pro, hare mō ngā rā kai mui, a tātou, he whakarite i tētahi, ētahi rānei ropu, rangahau, e pai ei te rangahau, heaha te tūkinotanga o ngā āwhā, o ngā paru ki te taiao, rangahau pēnei, ne haere te tiro haere, rapi haere i te paru.
0: Ata mātai tia.
1: Pēnei rawa te hohonu o te paru i kora, rima te kau hene mita pea i tēnei wā.
0: Pāmai anō te ua.
1: Pāmai, ko tahira, ko tahi mita pea. Yeah. And so pēhea te roa, kia hoki anō mai, te ora,
0: ki ngā
1: kai, te ora anō hoki ki te moana. Te rāwa no te mea i roto o Ngāti Pro kaomoho mō etahi atu iwi engari tētahi wāhanga nui o roto o Ngāti Pro kai a mātou tētahi ture i raro i te kāwanatanga ko ngā rohe moana o ngā hapū o Ngāti Pro. Tā kai ngā hapū he tuatahi pia tērā pire i roto o Aotearoa nei ko te ko ngā hapū e noho hoa tatana ki te kāwanatanga. Kaua ko te iwi ko te entity. Iwi.
0: Arane,
1: ko ngā hapū. No reira, i raro i te rā pire ko ngā hapū, ko rātau kei te whakawhitiwhiti kōrero, hāngai atu ki te kāwanatanga, me pehea e tae e ngā hapū te whakaora
0: i rātau
1: takutai. E tēnei wā, kai te whakariteri te tonu ko tau tērā pire, engari kei te whakatūtū a Ngāti Pro i ngā whakarite i ngā rawa, i ngā rawemi, i ngā aha ake rānei, hei tautoko i ērā hapū ki te kawe i ērā kaupapa. Nō reira, koina pia tētahi mahi mā rātou, he whakatūtū i ngā ohurangahau, he whakatūtū i ngā kaituhi, ngā pepa, i ngā kaitono moni, ērā momo ahotanga, nō reira. Kore pē ki te he mateata titiro, mateata...
0: Yeah, me mātaitia. Kamutu, me mātaitia mō te wā roa.
1: Mano.
0: Tahi tau, rua tau, toru tau. Ki reira, you know, ki te rawa ai, heaha te pānga o tēnei āhuatanga ki te moana. Me taku whakaro, whakaro Māori nei. Man, ko te mana manaaki o te iwi, kei reira. Kei te moana, kei te whenua, ai, ko ngā kai o te whenua, engari he mea nui ki a tāua te Māori te kai moana, kei te whakaro, you know, ka pehea ngā pānga ki ngā uri hakatupu o te Tairāwhiti, o kahungunua no hoki, he mana nui te mana moana i reira. Ana, me te pānga kino o enei āhuatanga ki wā tātou moana, ka nui te pānga, ne?
1: So, kei te whakawhaikarana ki tērā whakaro Māori, tinutu wāhi ki te manaaki. I roto hoki a mātou o Ngāti Pro, whakapae tonu, nāken tōpe kai roto i etahi atu. Engari i roto i a Ngāti Pro, ko te tāhuhu o te whakairo, i roto i a mātou i heke mai i a Tangaro. I heke mai i a Tangaro. No reire, āta tiro anau, te āhuatanga, he pēna, kia Tangaroa, kia Pautū, kia Rua te Pupuke.
0: Ai.
1: Me ngā ingoa kārangaranga katoa Rua te Pupuke. Rua te Kukakore, Rua te Parakore, Rua te Atamai, Rua te Mahora, era momo Rua katoa. Kai te kite atio i roto i era whakakitenga o Rua te Pupuke, kārero wātū, kei te kaha ke atu pia kei te ngoikore ke atu pia te ahuatanga ki te Rua te Kukakore, Rua te Parakore. I roto i tērā nā, ka ki te koe te parietanga o ngā tai ki ngā pohatu, kei tātahi. Yeah, kei e parana. kai reira e kuka ana, e putu ana te kuka, e putu ana te para, ko kore e tāia mātou te ki, nā, te rā tātai i a rua te pupuke heke tō mai i a mātou, kāre mātou i te pono ki te rā tātai, no te mea, e a mātou mahi runga i te whenua kai te pāmai ki te moana. E whakaaro pēra nau, kāre i au te rongoa, engari, e whakaaro anau, i roto i te tātai o te whakairo, whakairo rākau nei, kai te sino ngoikore haere tā tātou ū ki te rā tātai no tā mātou koretake ki te, hei tuk mea koretake, engari, ngoikore ki te ū ki ngā mahi.
0: Yeah, tia ki tō tātou taio. Engari, arā te rā whakaaro, you know, i te kororo mai koe, i ngā tau ki mua, ko te kororo a te kāwanatanga, wenei whenua katoa, poroa ngā rākau Māori, ana, kia timata ngā mahi pāmu. I rānei, ko te mahi, hakamutua te mahi pāmu, ko te mahi rākau te mahi. I pērā tā koutou whai, me te whakapono, koenei te reitaki, ne?
1: I runga i tērā, tohu mai e te kāwa, tohu te kāwanatanga ki a mātou, anei, poroa ngā rākau, ngā ngahere Māori, rākau Māori tō tika nei, whakarite o koutou whenua hei mahi pāmu. Ka ngā Ngāti Pro ki te mahi wērā mahi. Me te mātou pai ki te pai. Mahi pāma.
0: Rongonui
1: tino nei. Pai rau āti nei. Ka huri te wā, ka huri te wā, ka homai te kāwana tanga. Anei te whakamahinga whenua hou, mō gauta. Rākau paina. Nā, whakamahia Ngāti Pro me tā mātou rohe o te rohe te Tairāwhiti, hanga o kini poaka nei mo te kāwanatanga. No te mea, ngā kaupapa ka pai i konei, ka pai mo te motu. Ka mea atu, ko te kaupapa mā koutou i nāine, he whakatipu rākau paina. Ka ngā mātou te whakatipu rākau paina, ka whakatūtū o mātou kamupene aiwi paina, me ngā poraka whenua Māori, ki te kore hihe te mahi pāmu, ka ngā rātou te mea awa whakatipuhia, e paina, e whakatui. E konei, katoa Ngāti Pro ki te whakatipu paina.
0: Me te pai hoki,
1: te pai hoki tō mātou mahi whakatipu paina. I tēnei wā, nā ko tāna toru te kau whāta kau tau, pēr Ngāti Pro e whakatipu paina. Ngā waipuke o ngā tau ki mua, koina pia tētahi o ngā kaupapa i ki mai te kāwanatanga. Me mātou, me ngā okupakeke o e rāwa, nei pia te rongoa mo te horonga o ngā pari nei, mo ngā puke nei, whakatūria he paina ki runga i e rā puke. E mauai te puke, ke kore e horo.
0: E ngā horo.
1: E ngā horo.
0: E rongoa mo tau o wā.
1: Yeah.
0: Ngari tai te wā mo te poro i ngā
1: te
0: rākau.
1: Te poro i ngā rākau. No reira, kai te ki te mātou, i enei wā e... no te mea ki te trāua, te koe ki te kāinga, puta noa i te Tairāwhiti, kā ki te koe ngā ngahere pai nei tūtū nei, me te mea nei he hoia. Te ri te pērarawa, te tā rātou whakararangi a rātou. No reira, kā ki te koe i era, e whakaro ana, e hunuku haere ana, e huri haere ana te ao ki te kōrero, zero emissions economy. No reira, e whakaro ana e tahi tāngata o te kāingana. He kore take, i tēnei wā, he kore take te utu mō ngā paina. Rurua nei te moini kāriro i ākoe, a kunupea kore moini kāriro i ākoe i te tapahi o ngāhere. No reira, e whakaro ana e tahi, waiho atu i e rā puke, kia tūtū, i roto i te, kia waiho atu ngā paina, ki roto i e rā, poraka whenua, ka huri ki te...
0: carbon sequestration.
1: Yeah. Tērā
0: e puritanga carbon, kari au te kupu mo te waro. Carbon.
1: Waro. Waro.
0: Waro. No reira. Yeah, engari ko te whakaaro. Heha te ara e orai te iwi, e ora hoki ai te whenua ne. Ana kai reira te pātai. Me whai rawa i ngā tohutohu a te kāwanatanga. Ana ko pērā ngā hua, ko ngā horo katoa ngā whenua, ko pākino nei. Haere ake nei, me whakarongo rawa ki te kāwanatanga. Kei a rātou rawa rānei te whakautu. Me whakaro atu rānei tātou. Hea ngā rautaki, e ora ai te iwi, e whai rawa ai, e whai pūtea, e whai mahi ai te iwi. Ai te mea, toko maha o a tātou whanaunga, e mahi anei roto i enei mahi, hei whāngai o rātou whānau, koenei nahe te mahi i etahi o ngā rohe. No reira, e hara i te mea, me mutu rawa te ramahi, huri ki mahi kē, Engari, me kimi ara tātou ne, e orai tō tātou tai ao.
1: Tika.
0: E orai o tātou tāngata, o tātou whānau, e noho ana i enei wāhi, anā kei te whakaro, arā te momo o te hakatō paina, engari pēhea ko ngā rākau Māori ka hoki anō ki o tātou whenua. Ka pēhea te ora o te whenua ki te hakatōngi anō ko ngā rākau Māori.
1: Koena te tahi o ngā rautaki i puta i te reporter, ka omoho te whakapākea, te whakamaoritanga o tēnei, nei koro, but outrage to optimism, ko te reporter tēnā a te komiti motuhake i whakatūria ki te arotake i te whakamahinga whenua mō ngā rākau paina i roto i te tairāwhiti me te Wairoa. Ko te tahi o ngā whakahau a tērā rōpū, a tērā komiti, ko ngā, ki te traiwa koe ki haere nō koe puta nō i te whenua o Ngāti Porou, mai konei tūranga nei ahu pērā atu ki te tai whakararo. Ka ki te koe e noho taumahana ngā maunga, e noho taumahana i te, ko te taumahatanga gairunga i a rātou, ko rātou kei te waha i raro i te taumahatanga o ngā paina, ko rātou kei te waha i ngā moimoe ā o rātou uri. Pērā rawa te taumaha, kai te kite koe, kai te ngenge, koenai kei te horo, kei te horo ngā pari, e meana e rākrau o e rākuia, kanawhetena, ko hōhā au i tēnei wā te waha i te taumahatanga o koutou moimoe ā. No reira, ko te aronga mō mātou i tēnei wā me taku whakapāe, ko te aronga me noho ko tēnei aronga, hei aronga mō Aotearoa whānui me te ao.
0: Hare ake nei, nei.
1: Me matua rā ko te tai ao. Koina te aronga, ko te paingo te tai ao, koina anake te rautaki.
0: Koina te rārangi o raro.
1: Yeah, ko ngā mea katoa, hei whakaora i te tangata, hei whakaora i te āhuatanga ki te ohanga, hei whakaora i wetahi atu āhuatanga, katoa era me heke mai i te whakaora i te taiao, me ora te taiao.
0: Kamutu, tērā whakaaro, koe au, ki te ora te taiao, ka ora te iwi. Yeah, kei te kite tātou, ki te tāmate haere te taiao, kei te mate hoki tātou, i era pehitanga, ne?
1: Koina, ia ataka nui taku koa te tū atu te ki, ko hikurangi te maunga, ko waiapu te au, ko Ngāti Porou te iwi. Ia ata. Engari, kai te taumaha te karauara. Kai te taumaha waiapu, ko wā ngā taha paru katoa te putanga o te waino reira. I rato i ngā tau, ka moheo ka o pirangi te moheo whakapāena, Tuku hihe kia mate noatau, me mate noatau mu te taku kitanga i te tēno tūkinotanga o ērā maunga. Ahakoa kai te kite i enei ua. Ngā pāi maunga o te raukumara, ko kore he tipu i rote tāna rua rau mano heketea era o ngahere Māori nei, kua kainga e te kiore, kua kainga e te paihamu, kua rarapitia e te tia, e te aha ke rānei. Tanane ko ti rānei e rā mō kararehe. Reira, kua kita au i roto i tōku nohonga tēnei ā, kua kita au i te tino heke o te ora o te raukumara. Engari, kai te kite anō hoki au i roto i ngā tau ruarua nei, i ngā kaupapa ko ara mai, hei whakarauora i era ahotanga. E taku, ka maranga te kaua i te kite atu i era kaupapa. Ko te kaupapa mo te raukumara, ko mātou o Ngāti Porou me o mātou tuaka no te whānau apanui. Ko tōpū.
0: Mahitahi a iwi katahi.
1: Mahitahi
0: ao kārua, mahi a whānau katoru.
2: Nau mai ki tēnei o ngā pai kōrero, anā kupu kōrero. Ko Ngārimu parata tērā ka hono mai. I konei, ka whakarongo ai ki ngā kōrero a Ngārimu mō ngā āhuatanga i pā ki ona iwi o te tairāwhiti i te pānga mai o te huripari. O te rā, mō ngā mahi a ngā iwi ki te tautoko, ki te manaake, ki te whakaora anō i ngā whānau me ngā hāpuri i pāngia, kia puta, kia ora anō.
3: E mihi atu kia kaitai katoa e whakarongo mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

He tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi, me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tua ua ki tō tātou kaihanga tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea, nāna nei ngā mea ko tō ihanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere. Haere atu rā koutou ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmamau. Ki te huinga, o te kahurangi, ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

a piti hono. Tā tai hono, ko tā tau te hunga ore kia tātou. A tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi perehe. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga, kia koutou katoa. Ki ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā, e kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai. I te ata nei o tira ka hono mai rātou. Ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata. Kia timata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā, ko hono mai. Nā reira e mihi ana kia koutou, mō rena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou i tēnei ata, mō rena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā. Tēnā koutou te tautoko mai, mō rena. Kei te awa tipua o whanganui ko Awa FM tēnā. E mihi ana kia koutou, mō rena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnā koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te kurimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mō rena kia koutou. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mō rena. Kei Kirihiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, mō rena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mō rena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, o tira. Kia koutou katoa rā aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka pakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai timu ki tauranga moana. Ko tipini a hau, ko au nei, tā koutou, tā tātou kai pāpā o hō i rungi, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata tūrei, he ata rā tū rā nei, te kaumātahi. Te tekau mātahi o Akuhata o Here Turikoka rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai anei te atanei, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. A tērā ia e tahi kōrero. Kou hou ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou hei pakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā pono waiata. Nā reira e te tī, e te tā, nei te mihi, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, kia koutou katoa. Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa ata marie. Mō rena, nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. A tēnā rā, koutou katoa.

Ko te wā i nāianei i tai pari tai timu ko te rua meneti mai te kotahi karaka i te ata. Nā reirei ho mā ko ia tēnei i te wā mō taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reira tuatahi ake ko tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reira he tūrei tēnei, he tūrei he rā tū rā nei te tekaumātahi. O Akuhata o here turi koka rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Ōmutu, Ōmutu. E ai ki ngā kōrero, e hara tēnei, i te rangi pai mō tētahi pakumahi e hoa. E hara tēnei, i te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te ngāo, a te tangata kei rungarawa atu. Kei runga rawa atu. Engari aha koa kei runga rawa atu te ngao. E pōturi haere ana. E pōturi haere ana anō hoki. Nā reire he wāpai tēnei mō te ako i ngā karakia, i ngā whakapapa, mō te whakatā oki oki rānei. Mō te whakamahire i tō apopo rānei. Nā reire e hoa mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori arā ko Ōmutu. A tuarua mai, ana kia mōhio ai koutou, hei pānui mā koutou i te rā i te inanahi tonura, inanahi tonura i whakaputaina i te pāti kākāriki. Tētahi o Waratau Kaupapa Here, mō te kōwhiringa pōti e haramai nei hei te maramo o Noema. Nā, e aiki a rātou, ko tētahi o ngā Kaupapa Here a te pāti kākāriki. Ara, kia toho atu, kia tuku atu i te rua ira whā piriona tāra ki ngā marae. Te rua ira whā piriona tāra ki ngā marae. Ara, kia pai ai te manaaki o ngā marae i ngā inga i te i ngā tangata miki i te tūmatanui. I te tūmatanui. Me rātou e kararu i ngā āwha, i ngā maranga, i ngā aharane. Nā rei, he pai tēnā kaupapa here ki au. Nā te mea, tika ana i tuku nā atu e te pāti nahinara. Etahi miriona, taku mahara, etahi miriona ki ngā marae. Engari e homa, he miriona tērā, ana he piriona, ke enei, he piriona, rua ira whā piriona. E hara ko te miriona, nā reira, he rereke. E rereke. Nā rere e te pāti kākāriki, e mihi ana au kia koutou, mō tā koutou whakaro nui, ki ngā marae otira ki te wī Māori, e kaha nei, ki te manaaki i te hunga, i te tūmata nui. I ngā wā, o ngā āwha, o ngā marangai, o ngā raruraru e. Nā rere e homa, kuia e nā, ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei, ko tētahi uiuinga, tētahi uiuinga I Wainganui I a Māua, ko Kereama Wright. Nō te aroa waka, nō te aroa iwi. He kaihaka hoki a Kereama, nō roto mai te ropu kapahaka o Ngāti Pukaue. Anā, e hoa mā, I te ata nei, ka kōrero mai a Kereama, me ki mō te kōwhiringa o ngā ropu kapahaka, mō te matatini o ngā tanipā. Ka tū mai hei te rātau ki roto I a hopu hopu. Nō reira, tēnā, whakarongo mai rā, kia Kereama Wright.
1: Kia ora rā e te iwi, e te whānau. Hoki mai, auraki mai rā, ki tai pari, tai tumu. Inā nahi rā, I tū ai, te tai hui I rungi te marae o Tūranga Waewae, ko te kaupapa o taua hui rā, arā ko te kōwhiringa o ngā rōpū kapahaka, ka tū ki te matatini o ngā tanipā. Arā tērā o ngā hui kapahaka, ka tū ki roto I a Waikato, hei tērā tau. Nō reira, e te iwi, e te whānau, hei kōrero mai I tēnei o ngā kaupapa, nō tātou te whiwhi, nō tātou te waimarie, a ko hono mai, a Kereama Wright, he kaihaka, nō roto mai te rōpū kapahaka o Ngāti Pukaue. Tēnā rā koe, Kereama, kia ora rā.
2: Tēnā koe, te tuakana o tira, tēnā tātou e whakarongo mai anei tēnei haora o te pō.
1: Kia ora hoa. Ana, ina nahi rā I tērā o ngā hui, ki rungi I Tūranga Waewae, mata ora ai I tērā o ngā hui. E hoa, rima takau mā pitu ngā rōpū katu, mai ngā rōpū te kaumātoru, no roto mai o I a Aotearoa, I a Ahitereiri a Nohoki. Ana, ki roto I ngā puna e whā. Ana, tēnā, opokaro, e Kereama, kōrero mai.
2: Ia tāhua te karahuihui anō, te tūtaki anō I ngā māngai o ngā rōpū 57 no ngā tōpito o te motu mehi tereiri anō hoki. Ia tāhua tā Waikato o tira tā ngā iwi ngā kapa o Tainu I waka tā wharau pōhiri a mātou ki ringo Tūranga Waewae mō te ao katoa. Me te kite I te ariki nui e tautoko ana I tēnei kaupapa e ki anei ko te matatini o ngā tanifa. Ai, kei te hikaka, kei te rikirika te ngākau. I runga I te mōhio iti hoi te ruarau rā ki taku mōhio e toi ana. Ruarau rā e toi ana ki tēnei o ngā hui nui, kei te hikaka te ngākau.
1: Ana, tēnā e hoa mā, I kōrero mai koe e hia ngā rā e toi ana. Nā reire I runga I tēnā, he mea pai rānei, kia mōhio ai ngā rōpū, hei āhia rātai tū ai.
2: Ko te paenga nui, kua wātea ngā kapa me ngā whānau ki te whakarite me te kimi wāhi noho mō rātou. Koeira te kaupapa nui I te tāria e ngā kapa me ngā kaitautoko, ko te kimi ngā wāhi, I ngā wāhi noho, ko te whakarite me te pukapuka I ngā rā e haere atu ai rātou ki roto o Waikato. Koeira pia te hua nui o te whakamōhio mai āhea mātou tūai. Ināianei ko tā e mātou te whakariterite I a mātou anō, ko te kimi ngā wāhi e prakitihi ai mātou e rā momo āhuatanga katoa. Mō mātou mō te kapahaka o Ngāti Whakaue me kimi whare mātou mō te kapa me kimi whare hoki mō ngā kaumātua. Nō reira, koeira te hua nui. I ngā rā o mua, ko tētahi atu hua pea o te mōhio ki te draw, ko te āta whakarite I te rautaki, I tō ake rautaki me tō bracket kia rereke ki ngā kapa kātu I mua āmuri rānei I a koe. Ko āhua rereke tērā I tēnei tau, I te mea kei te rere whakapae ngā puna, kaua pōpou nei, kaua kei te rere horizontal, kaua vertical rānei ngā puna, nō reira e hara I te mea he mea nui. Ai, nō reira, koeira pia tētahi o ngā, he rere kietanga anō, engari e hara I te āhuatanga hou.
1: Tēnei oha, kōrero mai mō te pūnaha. Tērā o ngā pūnaha I whakamahia e rātau, mō tēnei o ngā whakatātai. Arā, ko ngā rōpū no te mātangi rua, no tērā atu matatini, te matatini o te kāhui maunga, anā ka whakararangi sia rātau, mai te tahi ki te takau mārua, ka toha ori te atu hoki rātau ki ngā pune e whā. Nē ngā rōpū, mai te rōpū, mai te takau mātori ki te rua takau. Engari, ai, opakaro mō tēnei o ngā pūnaha I whakamahi e rātau.
2: Ai. Taku mōhio I hua mai tēnei I etahi raraunga I kohia e Renate Curtis actually. Koenei te teho ngā tāpaitanga te rohe o Te Arawa ki te whakatai, ki te kāhui ā motu I runga I te...

0: Ai ki ngā tatauranga nei ki a āhua tauri te ake ai te whakataetae, ne? Ko te pōhehe i tērā tau, i te wā e vertical ana ngā pools. Ko ngā kapa ka tū i te ata, he iti iho te tūponotanga ka whiwhi i te kotahirau māka nā te mea kei te penapena hia e ngā kaiwhakawā ngā piro. Kare i te piringi ki te tuku katoa i ngā rare i te ata, kua pau ngā rare mō ngā kapa toa o te ahiahi. No reira, koeira tētahi o ngā take i pēnei ai te whakarite i ngā puna. Me pono take kōrero i te rangirua au mo te roa ngā ke o tērā tūkanga i te tatari noi hoau ki a pānui hia te ingoa o Ngāti Whakaue. Anā, ko taku mōhio i whakawehe e rātau ngā kapa o te matangirua ki te Group A, Group B, Group C, Group D. Ka rero mā Papa Salwan, te nama o te rōpū e tō. Ko te rōpū tuatahi, ko te rōpū C ki taku mōhio. Kātahi ko te rōpū D, ko te rōpū A, ko mātau ki te K, ki te pū tuatoru. Anā ko te rōpū B, ki te rōpū tuawhāsau. I āhua pērā, kāre hea hā ki au, i tuku o mai te pātai, hea hā te manako, ko tāku, kāre hea hā ki au i te mea ka etāia te pehea. Ko tā te wāhi ngaro i whakatau ai, koeira te wāhi ka tū tō kapa. Ko tā mātau, hea aro ki wā mātau mahi, hea aro ki te kounga o ngā waiata, o ngā titonga, anā koeira te mea kei roto i te kapu o mātau ake ringa. Tēnei mea te jo, awa e kore tā te pehea.
1: Ai hoi. Engari, tērā pia, ka harikoa pia ngā kaiwhakawā ki tēnei o ngā pūnaha. Ai, upukaro ki tēnā?
0: Ko te tūmana konei, i te mutunga iho ahakoa te aha ka harikoa etahi, ka amuamu etahi. Kāre aku māharahara mo te rātio ngā tūkanga, ahakoa whakapai, ahakoa whakarunga whakararo rānei te tūkanga. I te mutunga iho mehema he paito kapa, he paito kapa ni. No reira, kuira te whāinga, mearo ke mātau ngā kaioko ki te whaka koikoi i ngā maripi, i ngā taiaha, i wā mātau waiata, i wā mātau haka, kia ahakoa te aha, ahakoa ki hea koe tūai, aka kai koe ki te taumata koeira te whāinga. Engari, tērā, kei te hariko au ki te tūranga i whakatauria mō mātau mō te kapahaka o Ngāti Whakaue, ka tū mātau, ko mātau te kapa tua iwa kā tū i te rangi tuatahi o te whakataetai. E toru ngā kapa no tō mātau puna, kā tū i tauara, anā, e toru rā kei mua i a mātau ki te whakakoikoi, ki te whakapakari i ngā mahi mō te tūpono kāwhai tūranga mātau ki te mātangirua hei te hātarei. No reira, ko te tino hua, ka tū mātau i te rangi tuatahi, ka tahi ka hoki ki te tiaki ngā tamariki mō te toenga o te wiki. Ka hui anō i te praere i mua i te karangatanga o te mātangirua.
1: Tēnā koe kiri ama. Hei whakakapi i tā tāua nei uiui. Me te mea hoki, ko koe taurā ngā tuatake ihu waka no Taranaki Maunga, no te matasini o te kāhui Maunga. Nā reira, ai, tērā pia i aki e tahi, ko koutou tērā ke te haere ki reira me te pēhanga o tērā o ngā taumata. Ahoi anō, kia haene a tērā pia, kua kore pia koutou e aro ki tērā. Ka haere koutou ki tērā o ngā pakataetai me te timata anō, ne? Me te papai anō mō tērā o ngā saonga.
0: Koeira, nei, kāre hea hā ki ngā kaiwhakawā te ekenga tētahi kapa i tērā e rua tau ki muri. Kua wareware kē pia te iwi ki tērā kia tai atu, tai katoa tātou ki roto Waikato hupuhupu a tērā tau. Engari, e hika kāna te ngākau i ringa i te mōhio koinei te matatini tuatahi kātū ki roto o Waikato mai anō i te whakawahinga o Te Ariki Nui Kuini ngā waihono i te pō hei kuini Māori mō tātou. No reira, kaore kore ka pari nui atu ngā mihi, ngā waiata, ngā kōrero ki runga ki aia. Ka tika hoki, arā etahi wheako ka tohaina e tō mātau kapa me Te Ariki Nui ka kai te āta whakaarohia, mehe mea ka waiata, mehe mea ka kōrerohia, e rā hononga kaore rānei, ko ngā kaiwhakaero o roto o Mahi Nārangi, o roto o Tūrongo, i ahu mai i roto o Te Arawa, i āta whakaerohia i roto o Te Arawa. No reira, kei reira ngā hononga whakapapa, kei reira ngā hononga o moho anō nei anō hoki. Ko tā mātau ki tō mātau kāhui, kai ako kaua e whakataumaha i a mātau ki tērā whakaaro ko mātau ngā toa whakaihuaka me hoki pērā atu a tērā tau. Ko tā mātau he aro noiho ki tō mātau Ngāti Whakauetanga. He tō i te kauai o mātau mātua tūpuna ki uta. Anā mehe mea ka eke, mā te mahi, mā te whakatutuki i tērā. Ka tino paira mātu tērā.
1: Tēnā koe. E keria ma tēnā, he kupu whakakapu ki te iwi e whakarongo mai ana, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā hui, ara te matatini o ngā tanipa.
0: Oh, kei te mihi au ki ngā ringa, wera, ki ngā ringa ringa me ngā waiwai o Tūranga Waiwai Marae, o tira o Tainui Waka, i Manaaki, te kaupapa, i te hatarai, engari i runga i te mōhio ki te nui o te Manaaki, kei runga, kei waenga i a rātou, ko te koro nei hana kātū, hei ngā wiki tata nei kaore, kore kā rongo rātou i tērā taumahatanga kia whakaeke a rātou, e te tini, e te mano, hei ngā marama e tū mai nei, o tira, me te mōhio hoki mā rātou, hoki tātou Raupi, e Manaaki, kia tai anō tātou ki roto o hopu hopu, hei te rua mano rua te kau māwhitu no reira, ai kei te mihi au ki a rātou, kua e hia whakareanga, whā whakareanga, e mahi ana i e nei mahi e tiaki ana i te motu no reira, koe nei taku kōrero whakamutunga, he mihi ki ngā kai Manaaki, ki ngā ringawera o Tūranga Waiwai Marae.
1: Ka pai, kere am I right, kei tōku tuakana, mō i whakai mai ki te kōrero kia Taipari Taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnā rā koe, e mihi ana.
0: Tēnā koe, kia ora tātou.

ko te wā inae nei i tai pari tai tūmu ko te ribu, ko te rua karaka i te ata. Rua karaka i te ata. Nā rere ho mā ko ia tēnei te wā mō taku kaupapa o te rā. Arā, ko te waiata pūrere hua. Pūrere hua. Nā rere tūtahi rā, pakarongo mai rā ki te waiata, tuarua, hoki mai ki au me tētahi paku whakamārama.

taumaihara mai. Ko ke huke upātara tēnei ta kōtau kai whakatakoto. E mihi kauana ki a kōtau, kwa huri talinga mai ki tēnei hōtaka te haurongo taumatarau i te rānei. Māku ngā kōrero e hiki. Ko te kaupapa hei matapaki i te rānei, ā ko ngā kōrero e pāna ki te koiora. Ko tētahi o ngā rangatiro o ngā puhi nui tonu. Ara, a hireni rāuri tai whānga. Muri mai ngā waeta e whaiake nei, me hoki mai kōtau ki te whakarono ki ngā kōrero, kai roto i tēnei hōtaka. Ka waka e hūnuku Tawhiti. Mau tonu mai, whakarongo tonu mai.

kwapaka ko rea tara tautake. I mui te hoki ngā mai o taiwhanga me tana rōpū i tamara mō hepe tema, ka tino mana ki tia rātou e wā rātou kai āwhina o rānana. Nā te whakaro a tawhai kēpea o e tahi kaito rānga pūkia rātou i puta ai te tohu tohu ki tahanga tō tika anō i tētahi pīra tuarua. Ā, ki te whakaatū kamu pene hei whakahaere i ngā take whenua Māori, kia puta ngā tahi ai he painga ki ngā kaipipi pānga o tauiwi me ngā Māori hoki. I pānui tia atu e nei kōrero e taiwhanga i tētahi hui i tū ki Waitangi. I te rātua waru o Tihema i te tau ko tahi mano waru rau waru tukau mārua. Ki hai te hui i pai ki te kaupapa whenua. Ā, ka whakakaore e tia e rātau. Engari anō te taku o te pītihana tuarua i whakai tia tēra. Ā, tau rawa ki te mārama o Āpērira o te tau ko tahi mano waru rau waru tukau mātoru ko o tī te tā. I roto i te pītihana te tono ke whakakorea atu te kōti whenua Māori. Ā, a ngā kōmiti he rangatira katoa o na mema e tiro tiro no wai ngā whenua. Ā marātau hoki e whakahoki mai anō te mano o ngā ākau me ngā tauranga ika ki te Māori. He kōrero e hokia, i tēnei ki wā whakatā e tātau mo tētahi wā poto noheo.

Ko te keuke upātara tēnei tā kōtou kai whakatakoto, e mihi kau ana ki a kōtou. Anei rā ngā waiata whakakapi i tō tātou hōtaka i tēnei rā. Ko Kirsten te Rito me tana waiata oranga, muri mai ko awa me te waiata matai āpō. Ai o ki te rangi, ai o ki rungi te mato te whenua, kia tau ko te rangi Māori me te whakaaro pai ki a kōtou, a ki a tātou katoa.

0: Wen ore tiwi, koenei tera whakahirehira o tiwiki e kōrero atu e ai tātou ki te minita whakawhanake rohe kia Matua Shane Jones. Matua, tēnā koe.
1: Tēnā tātou.
0: Ai mari e koe tai a tīnana mai nei koe, tēnā koe, pai te ki te kanohi a koe. Ai, noho mai nei ki te tēpū whiriwhiri a te karare. I ahu mai koe i hea, i te motu whānui koe, hurihuri haere ana, ka tai mai koe ki koni i hea koe.
1: Ai, karore haere ana Matua i roto o Māwhera, te Taipautini, Reefton, whakawhiti atu i ngā piki maunga o reira, tai ai ki Motueka. Hare ana, ora kau mātou i mau i roto i te hukapapa o reira, ako te tūhauwiri e mara.
0: hea te kaupapa i e rā wāhi koe.
1: He hiheno te marea, no ngā kaumipene o reira, whai taringa mai ai, hea hata mātou, ka whai ai, hei te wā, ka whakataitai tia ai ngā pōti. E hoa me taku pūrongo. Me taku rongo pai mō ngā mahi maina.
0: Tō mahi maina e hoa, e riri ai te iwi Māori kia koe, e riri ai te hunga chaki tai au kia koe, engari tohe tonu koe, i rungi tō whakapono, he hua ka puta i te maina kia tātou Aotearoa.
1: Ka nui taku manawaro, kei wareware i a tātou, ka hiano atu te tokomaho a tātou tai tamariki e maunu ana ki Poehākena no Hawaii. He hata rātou ka mahi, ina tai ki reira, he kerikeri i te whenua o ngā Poehākena, hea te take. E kore ai tātou te whakai atu me noho mai ki te kāinga mā Matua e whakapuare mai we tei huarahi maina ki roto i te i ena rohe o tō tātou motu.
0: Moi o koe, ko tētahi o te hunga o te iwi rānei e tino whakahea nei a koe me tēnei kaupapa e pāna ki ngā maina nei ko te iwi o ngā kākāriki. Me te rōpū kākāriki. I whakarewa hira e rātou, he kaupapa whakahirehira i te rā tonu nei ki taku mōhio e rere atu ai.
1: Ai.
0: Te neke atu i te rua piriona tāra ki o tātou marae. Pe o whakaaro ki tērā kaupapa here a rātou.
1: E hoa, ko ngā karu me ngā taringa, e areare mai ana ki o tāo kōrero, kei wareware awa i atu rane, ko wai te tangata, nāna te kotahi rau miriona tāra i whāngai atu ki o tātou marae. A māko winitana, horaka o māua raruraru ki e noho kita ai o tātou marae. Me haukaha. Engari kei wareware tātou te rā ngā hōro, e ngā kaunuitiana e te hāpori whānui, harita me e te Pākehā, engari e te hāpori katoa, nui no atu tō rātou au enoki ki a māko winitana, pe oti ngā hōro, me hakahau i te tuanui, me haukaha i ngā pau araro. Nā, e harita me ko ngā marae anakenake e manaakitiana e māua. E nā whakarite mai he kaupapa toha toha putea.
0: Ngeni, kōrero ana ngā kākāriki mō te rua piriona tāra. I ki koe tahi rau miriona, ko tohaine e koe. E kōrero ana ngā kākāriki mō te rua piriona.
1: He hoa, me te menei ke te mehu e koe te taongo te tangata.
0: Ere, me pai ana rātou kōrero, e ki ana rātou, mā ngā tāke a te hunga whairawa, tēnei putea hou nei ki ngā marae e pīkau. He hako ia te mate o tēna.
1: Mākua mea tu ki a tātou, kei pōhehe awai atu rānei, mā te tātā i te hunga whairawa, kātahi ka miriona tāra te hunga kāhore wāna rawa. Me rapu e tātou, kei he te huarahi, e putuputa tunu ai, te huatau ki te tangata, e māe ana ki te whakatū i te tahi Pākehi, e māe ana ki te rapu me pēhea rānei ngā huatau kei tana Pākehi, e tonua ki rā wāhi. Ka wara watu e nā tangata, e whakahāwe e tia. E tika ana mā rātou i utu mai te merite ana mō rātou. Engari, ko tērā piriona ehi arānei, piriona tāra e kōrerongia mai anei ngā kākāriki, pahupahu noiho nei. Hau anakenake te tangata, ko oti no atu te toka, te whakatotoka i te pūtea, mō Ringatū, mō Rātana, mō ngā marae o te motu, aha ko tehe iwi.
0: No reire, e tāwharau ana koe, whakaruruhau ana koe i te hunga whairawa. Kei te mā harahara rānei koe ki te āputa e whānui haere nei i Wainganui te hunga rawa kore me te hunga whairawa o tēnei whenua.
1: Pai tonu tēnā wero, me kauara watu mātou ngā kaitoranga pū e mataku ki te tiki atu te pūtea hei whakakahake i te kapo o te rangatahi ara mai ana. Engari, a māua ko winitana, ka nui tō māua tautoko i te hunga, ko otia rātou te whakangao, ko otia rātou te whakaranea i te pūtea i roto i wā rātou mahi whakahaere Pākehi. Kauara watu tātou e tukua Ke whakahāwengia, ke whakaparahakotia, ke whakakinongi ai rātou. Me i kore ko ngā kamupene nunui, ka puta ngā mahi hou, mai ihea.
0: E rongo anau i tēnā kore, e pai tēnā whakautu. Hoi anō, he tino tohe tēne, he tino taukumukume tēne.
1: Koe tēne, koe
0: tohe tohe. Kāre he mutunga pēr. Engari, kāre pēr he mutunga. Engari, mena e kōrero ana tāua mō te whakahāwea. Enei kuku i puta, katahi anō ka puta i tō māngai, te whakahāwea, te whakatoihara. Katahi anō koe ka whakatoihara, ka whakahāwea i te pūrongo. I tuhia e te taipunara o Waitangi e pāna ki tā koutou whai kia whakangoikore koutou i, ngā, i te mana o te tiriti i roto i ngā ture maha o tēnei whenua. Kei te kui ki koe, kei te whakamataku te taipunara i

0: ngā o, ka ngoikore iho rāni i tīwi Māori.
1: O, ko te kahore. Hauora, ko te hauora o tīwi Māori.
0: Ah, engari.
1: Mena, kei te kororo tūpeka, ko te tūpeka tētai o ngā tino kai patu i te hauora o te Māori. Mai, mohoa nō nei.
0: Ai, engari tirohia, ngā whika, kua heke iho te tatau o ngai Māori e kai tūpeka ana.
1: Engari, toko maha rawa tonu kei te kai tūpeka.
0: Mai te wā i whakatūri ai tō mātou. Tō mātou kāwanatanga. E ari te mewe nā ture anakenake, kei kona wetai ke atu mo te transport. Hoino tā mātou, kawarau atu e Waiho, ko te tiriti. Kia whakaurua ki roto i etahi ture, māku e titiro. Hora kai he ngako kei we nā ture e ora i te iwi Māori. Mm. E ora ai a Ngutireni katoa.
1: Ka whai whakaaro rānei koe ki tēnei ōhāki, te tribunal o Waitangi, he ōhāki nā Matu Rata. Matu Rata no tō rohe o Muri Whenua, ka whakaaro ake rānei koe ki āia i āko e tātā ana i te tribunal?
0: E hari te me whakatū pāpaku ana hau i te tribunal. Engari māku e me atu ki a tātou, tana rite kei te tai taru e ngoki ngoki hāre ana. Me noho mārika te tribunal ki te whāwhārua, ki te huarahi e whakaarongi ai i te tuatahi. Kia muru ai ngā kreme i te tuatahi, nā mehe mea hihana te tribunal ki te tuku i te iwi kia tāpai a wārātou rawa, wārātou kreme, whakaarongia tēnei. Ko te mana kei muri i ngā kōrero kei a Māko Winitana, ko te tatau o te tokomaha o ngā kaipōti i whakatū i a mātou hei kāwanatanga. Mehe me e āmeningi ana mātou, tō mātou ropu, e te marea ke tuai, hei reo mo te kāwanatanga, nā wai rānei teka mā te tribunara a hau e nanati.
1: Engani ki te whakapauaka koe, i te tribunara, ka whakapauaka koe i te tiriti.
0: Kāore. Wetahe o ngā kreme e tika tonu, kei te whai tikanga. Engari e mara, pene me te namu ka noho ki rungi te pai mua i te tribunara, tahi tēnā namu ka manaki tie te tribunara. Wetahe namu tukua kia puhi e te hau. Tirohia mai wetahe o ngā kaupapa ko Oti a rātou te whakataune. E nā kaupapa, nā mātou anō i amo ki te aro-aro o te marea. Horakau māua ko Winitana e whakapono ana ko tā māua e whakakore taki i te iwi Māori, ko tā māua e whakapauaka i te Treaty o Waitangi. Hau te tahi tangata, e nā wānanga tia hau, nuinu atu ōku kōrero mo te Treaty, mō tāmati wake nene, mō patu o nei, me i kore e nā kaumātua kōkore te Treaty.
1: Te matua, mihi ana ki a koe. Pai tēnei wānanga, e tau utu, e ki naki tō tinga ake, kei te whakarongo ki o kōrero me te miharo, ki te mātauranga kei roto i a koe.
0: Ah, mā te wā, ki tiro e mā.
1: Mohi anau, tangata mātauranga koe, ka mihi atu ki a koe, matua Shane Jones, tēnā koe. Kia ora, tino rangatira, a te kare i a koe i tō tainga mai i tēnei rā, ko te tūmanaku ia kia pēnei anō koe. A tōna wā. Ka mihi te ngā kau ki a koe. Matua Shane Jones, e tīwi. Hoi anora, muri ake ngā pānui hokohoko ko ngā huarere o te wā.
2: E kuima e koromā, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā. Mauri ora.
1: Ki mai anō ki te karere, anei ngā tohu huerere.

E tīwi koenā tātou kohinga kōrero mō tēnei rā mihi tonu ana kia Matua Shane Jones I tai a tīnana mai nei ki te kōrero kia tātou I te rānei. Hei whakakapi ake e tīwi koutou e tautoko ana I ngā tamatoa. Kua whai kai tākoro hō koutou mō ngā tau e rua e tū mai nei ko Sam McIntyre. He pōmua no te kapa North Queensland Cowboys e iwa tekaumā.

Lima, Wana Tākaro, ki te taumata o te NRL, ka tahi anoia, ka waitohu kirimana ki ngā tamatoa mō ngā tau e rua e tū mai nei. Hui, kui a kei a koutou, ngā tamatoa, e kai tākaro hō, kei a koutou. Hoi anore tīwi, koe nā tā te karare i tēnei rā, he mihi ana, kia koutou.

0: Ko te wā ināianei, ono o ngā haora, ko te rā te wā. Kia ora.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: Hango pai te whare i te mahi a te tangata i te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore i whai tūru i te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki Amatū Hamuera, kai hautū auaha i te whare tāere o te awa. Tēnā koe.
5: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
4: Ngā mihi nui, ma tēnā hei whatuwhera hei wāhi a tāua kōrero, ma tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
5: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana i ngā kōrero hitori, i ngā kōrero mamae o Nōhuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
4: Nā kia whaeau i tēnā i hei tāu he kāri e whakātuna i ngā hitori, i ngā kōrero tuku i hoa hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira i au a hitori rā i e nei rā.
5: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana i te hapori i te iwi, nā reira i ki te mātou Ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau whātekau, nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana i nei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki i nei kōrero ki runga i te papatū waiwai.
4: Tēnā koe nā ikitea i ngā paipāpāho papori anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei i tērā te auahi nā i ki pai ngā tūru mātai i te mārewatanga ake ki o whakaro he aha i pērāe.
5: Ki au nei nā te hohonutanga o e nei kōrero, kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tata ki te ono mano tāngata i te rāmarama, i haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite i e nei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai te marea, te haere mai ki te rongo i e nei kōrero. Ko te nui o te iwi i tai mai, he uri no tūharangi, he uri no te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna, ki runga i te papatū waiwai, ki runga i te atamira. I rongo pai tātou i te iwi i tai mai, i ngā rangatahi anō hoki i tai mai, i ngā kura, o roto o te aroa i ngā kura o te motu anō hoki nā rātou i tai mai.
4: Karawe te rongo, nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a raumati. Nā hea hapea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rānei ka kitea e te hunga ka tai atu ki ngi te whakaaturanga hei tēnei raumati.
5: Kenepea, ka kite i etahi o ngā kaikiri puaki rereke i roto i te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre i wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua i tērā marama. Nā reira ka Ka kite i ētahi tāngata hou, ka tū ki te atamira, ka kite anō hoki i te whakawhanaketanga o tēnei whakaari, kia piki ake ki taumatakē.
4: Ka rau e nā, kaore e kore ka ki pai anō te whare a te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
5: Ko te manako ia, ka tau mai te tini me te mano puta noa i te motu, o te rā ngā tāngata nō whenua kē, ka haere mai hei te raumati, kina hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei, ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria no haina no whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga, kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi, e whakahoahoana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te 1816 te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
4: Ah, ka rau e na i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. Matū he kōrero whakakapiau.
5: Ai, me hoko i ngā tikiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster, i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki, me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki roto rua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
4: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kei hau tū auaha i te whare tapere o te arawa Matū Hamuera. Tēnā koe.
5: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whakahi atuanga tamariki ki ngā hā kinakina. O te rā mēnā, kei te pānia ngā whānau e te utu, o te tākaro pērā i ngā uturehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki, e uru atu ana ki ngā karapu hā kinakina, kei te kite rānei i te hekenga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tānai kite nei, ka mihi rā ki te teihonga māngai no Poitūkohu Aotearoa, kia Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
6: Kia ora tātou.
4: Ngā mihi, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero Marcella, tēnā, kei te uaua ake rā nei mā ngā whānau te utu, kia tai ai e ngā tamariki, te tākaro Poitūkohu.
6: E hara i te mea kei te uaua ake, engari mea ka titiro ki ngā raraunga o ngātou o mua, kei te heke haere ngā nama o ngā tīma, ka tau mai ki tō mātou whakataetae, mai te taurua mano 2025 o te rā ki te rātou. Engari pea ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau, kia taea te uru mai. So hari te mea ko te utu, te mea e whakapae ana mehe mea ka tae atu kāre rānei. Engari ko te tirohanga ki tāku nei e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko. Kia taea ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so kāu, engari e mōhio ana e ki te taumaha o te utu, e ka nui ake ngā haepapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
4: Ora. Tēnā koe nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e ki tēnei. Kei te nui ake rānei ngā mahi kohi pūtea pēnei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kātou ki runga i ngā whānau.
6: E rua tukau mā waru ngā iwi, ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā, and he rere ke rawa ngā iwi katoa. Nō reira, e tei iwi, he tautoko nui mai i o rātou runanga, etahi he tautoko nui mai i ngā kaihāpai, ko rātou e kawe ana i aua momomahi kia whai pūtea. And ko etahi ka waiho mai ia whānau e rapu. Te whakau te poto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mohu au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ki, engari ki, i kororoa ki te o ngā māngai o ngā iwi te rawaki, and ai ka nui ake te kimi, te rapu, pūtea.
4: Tēnā koe nā, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā runanga karawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapara. Nā, i ngā tūāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara. Ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kaitūao rānei mō ngā karapu. He harane.
6: Yeah, koinei pea tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi ngā kaiako. So kia koutou kaira anō kia rongo mō tēnei kaupapa katu, hei te wiki whakamutunga o te hānuere. And i taua marama ko tahi, ko te waka ama, ko te hahupōro, te golf, me mātou hoki o te poitūkohu, nō reira, kei te ahua, wāhirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, karepirangi i te whakaako i ngā tamariki i te mea, i te rawa te mātauranga, mō tēnei kēmu, engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. Koira hoki pea tete o ngā uawatanga, kei te mōhio, engari karetai te tai atu o, e maha ngā kaupapa. Kāre te mōhio, engari kei te pērangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira, ka whai wāhi rātou. But koira tete o ngā aronga me ki mō tātou o Poitūkohu Māori o Aotearoa. Kia hoatu i te mātauranga, i te mea, kua kaha rongo koira, koira te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
4: Nā, i a koe e whakawhānui nei i tērā āpūta e pāngi ana ngā karapu huri te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei te tokomaha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei taukarua. He aha, he aha ai.
6: Ko ngā tamariki, ko ratunga mai a e pupuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te heke iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te kite, kei te ahua flatline, tērā nama. Engari, yeah. Ko ngā tamariki, kaha pērangi rātou ki te tai mai, and mai te tauroa mano te kaumāwhā, kua piki, tainoa ki te tauroa mano rua te kaumāwhā, engari mai kona he orite, e hari te mea kei te heke. So kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hiahia. Anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākaro pai. He nui ngā papatākaro, engari me whai ngā papatākaro pai. But yeah, nā, miharo tiki te ngā tamariki, nui rawa ia tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou e pupuri ane te mauri, o tō mātou kaupapa.
4: Karawe te rongo, e hara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, e mohi ana i kōrero koe ki e te o ngā māngai no ngā iwi. Nā, heaha ngā kōrero e rangonāna e rātouma ngā karapu mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
6: Etahi e marama ana i tērā tau i whakaritea mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari e marama ana i runga i te mōhio kia koke i tēnei kaupapa me you know, eke ki te tei taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei, i te nuinga o te wā, koinei te wiki hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haupapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākoro. E marama ana ngā whānau ki tira. Anō hoki, he nui ngā kaitua o ka tautoko i, you know, ngā kaupapa hākinakina. And e marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā nama ka tau mai, ki te kore, you know, ka, awe, te priority list, ka ahua hiki, you know, i a koe wāte ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So hare te mea ka taia te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. You know, hea hanga uewatanga e pihi ana i a rātou o hea hei pēnei ai, hea hei kore pēnei ai, e mākona ka taia te whakaritea i tētai huarahi kia te tuki.
4: Nā, tēnā koe, i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei, hea ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poetū kohu.
6: Ai, e aho uewa tēnei pātai kia mātou. Engari, ko te o ngā rautaki pai, ko whai i a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, ai i piki ake te utu, engari koira te wā tuatahi mai te tauro mano te kaumāwha. I te mea e mōhio nei hoki mātou, e hara ko te tei tamaiti noiho mai i ia whānau ka tai mai, you know, te rapia he whānau e whā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haramai te kuia ki te tākoro. So hare te mea me panone, engari, kia oke nei whakaro, me whakaro hea, me pēhea te, awe, me pēhea e kore ai, te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki, because kāre mātou pērangi, you know, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me panone, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna te tei tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i te kuaha. Me he mea ko māma, ko pāpā, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Yeah, ko aua pea ngā whiako me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki, anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei te individualized hākinakina. Ai.
4: Karawe, karawe nā, e hikakana au ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, a te waimari te whai wāhi kōrero. Ki a koe pāna ki tēnei kaupapa e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poitūkohu Aotearoa. Tēnā koe.
6: Kia ora tātou.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
4: I ngā rangitata nei tū ai te hui a tau a te rōpū kā kāriki, ki reira tāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re, re kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
7: Tēnā koe pūhaturoa.
4: Ka pai, na, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Ngō au ki au kōrero, nā, ko te tei āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Nā, he hanga panonitanga nui e hiahia ana te pāti kā kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā kā uru koutou ki te kāwanatanga hou.
7: Ai, ai, tika tau, e hoa, ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōrangapū pono mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti kākariki i tēnei ko whēnga taupōti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hiahiatia ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai, me te pūnaha, ngā kaupapa mō te tāke, he take tāke, me te wai, me te pūnaha pūngao, ngā kaupapa tuatahi, kei te hara mai anō, ngā kaupapa anō, ko puta hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto, ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
4: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. I kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga, rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakatauanga o mua. Nā, he ahanga raru nui o te wā mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori.
7: Me mihi ka tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha, i kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākariki, noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau o te ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamae, te taumahatanga ki runga i ngā pokohiwi o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kāinga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmatanui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puāwai, koinei te mahere kākāriki.
4: Tēnā koe nā e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
7: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipira kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whāinga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa, te utu, ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te tokomahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere a ngā raru, a ngā mamai o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho me kaua rawa e pēnei. Me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
4: Nā ki kaupapa kē kei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewatia mo te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. A heaha ngā, heaha o ā wanga wanga mō e nei whanakitanga.
7: Ai, o, me taihua. Te tuatahi me taihua, ā ta haere, ā ta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao, mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Raru ngā ā wanga wanga, kai mua i tēnei aroaro, ara ko te AI data centers, nō reira me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki, ki te haere tōtika, ki te mahi kahe, he āwanga wanga nui mō te hapuri.
4: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te Honest Politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te Honest Politics ki tō te tiro?
7: Te haunei ko te ao tōrangapū tika, he tōrangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kaore mō ngā kapo reihana nui anake, kaore mō te hunga whairawa anake, kia haunei ko tērā te ao tōrangapū pono, te ao tōrangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tōrangapū pono me te tika, ngā mea katoa, mō te mokopuna te take, mō te apopo.
4: Nā hei whakakōpani aki a Taiwa Kōrero. Nā ko te pātai o te rā e mea ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā hei te wā ka puta ana ngā kaitoranga pū i te whare pāremata, e tika nā kia kore rātou e hoki mai. Tēnā heaha o whakaro whānui ki te rā āhuatanga.
7: Kia haunei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitoranga pū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. A, ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. A, ka mahi mahi i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tōranga pū, mō tēnā wā, a, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōranga pū, pai, ai ka pai, a ka tahara mai ngā tōranga pū, ngā kaitōranga pū hou ki te noho, ki te mahitahi, ai.
4: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari. Te whaiwahi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kai rata ki takirua i te pāti kākariki. Marama Davidson, tēnā koe.
7: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā kaitau, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūpake o te ao pōtiriao.
4: I whakarewahia e pūtahi manoa, tētahi pūtearangahau, hou, e torurau mano te nui, hei tirotiro i ngā paenga o te kapahaka ki te oranga o te manoa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna ōna pānga ki te manawa. Anō reira hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa ka mihira ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, tēnā koutou.
4: A ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a Taiwa Kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
8: Ai, i toko māpu nāke te whakaaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori, i roto o pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea, kai te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau, i ngā paenga o te kapahaka ki te hauoro o te manawa, nā kona i puta i te whakaaro kia whāia tēnei huarahi, kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā paenga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
4: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga i te pūtaketanga ake o te whakaaro kia kōkiri tētai kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
8: O mai anō tātou ki te anai te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rungi te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana tātou ki tēnei me te kapahaka anō reira, hahai tu atu i te rangahau i tēnei tu āhuatanga me te mōhio nāenei mahi kapahaka ai ka whakamahia nui tea te manawa nō reira ko te pātai. Hea ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i e nei mahi e mōhio nei tātou, koe ki te tātou i ngā tini pāinga ki te taha o te ahurea, ngā tini pāinga ki te taha o te tupu i te reo e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
4: Nā kia whai au i tēnā ia. He ha te ngā whāinga rānei o te kaupapa nei?
8: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hau nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, heaha ētahi o ngā tatauranga, heaha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātou e whakariterite ana mo te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamā tautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa. Kia kite, mehe mea, ai, he paenga rānei, ka hore rānei, tō te kapahaka, kia tātou me te ora o te tangata.
4: Nā, e kite ana, ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa, heaha te hirahiratanga o te rātu āhuatanga.
8: Ko ia ko te me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o Nāianei. Engari, i roto i te ao Māori, te

0: i te mōhio te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua, ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e meana, ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi paenga nuitanga mō te manawa.
1: Hei, whakakopani ake te rangatira. Kia o whakaro, ka tae rānei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti, ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
0: Oi, mai rā no tērā. Mai rā no tērā. Ēnei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau. Ai, tino kite ana, mā rakerake ana. Te kite i te paingo, te kapahaka, nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi. Engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tū hono, e rātu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi rungi te atāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka puta he pikitia, ai rānei, kao rānei, kei reira ngā paenga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koe tau.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia maranga.
1: Te kaumārua ngā tauira i te tirahou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa, NZ Mackey ara. Kia te puia, ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoeno hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui, no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki te upoko te kura, ki Rangi Nui Riki Rangi Thomas. Tēnā koe.
3: Kia ora, tēnā koe. Kia ora pōtino, tēnā tātou.
1: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa Kōrero. Tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Mackey mō te wharera me ngā toi Māori whānui anō hoki.
3: Ai, koe rā pēr te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Arā kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, hau anō ki te tiro tātou ki te hitori o tēnei kura. Me te ture i whakature hia i te putahi mano e iwarau 26. Kāore no hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act. Me ko tahi mano iwarau mā whitu i whakature hia tērā ki te tāmi i a tātou, i o tātou tohunga. Hoi anō te kau maiwa tau whai muri i tērā ka whakature hia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakauro me te raranga. Heo anō, ka whakahauhia te rā ture, nā ka tū te, ka rewa te kāhui tuatahi ai te kotahi mano i warau ono te kaumā whitu, ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugelma, ko hone te kauru taiapa te tohunga. Heo anō, koe rā pēr tētahi o ngā kaupapa matua me he mea ka tirohia e tātou te ngā wā i re wā i enei kaupapa. Ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū wata wata o tātou nei mātauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mātauranga. He tino kaupapa tērā.
1: Kia whai au i ēnā kōrero hitori kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i ki te tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. Hea hae hirahira nei te tuku tonu i e nei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi ake.

0: 아, 헨리토르가 그렇게 해도 있잖아요. 기타크 모교, 가라 노 겨치노 에케, 기타 토이 마타 치키 치키 노 호와이 에이 테타 히와, 케이 로토 토노 요 타토이 파레 코레로 케이 로토 오 타토이 파레 추푸나, 가 코레로 이리아나, 에노 호나 키 가 파츠 오 타토이 파레, 라랑 어머이 포카이로 어머이, 케이 로토 케테, 히와 코이 토노, 테이위 킹아 마토이로가 에노 호나 키르토 이에네이 아 이르토 이에네이 파레 아 노레이라 아 코테 아 보이 머리에 탕아 누야라 코테 토츠 코테 타잉아 마요가 옹아 우리 아 기토 마토이 와나가 아코와이 아카 호키아 노와이 키오라토 이네이 아 키오라토 이네이 아 이위 키오라토 이네이 카잉아 아 포카로로 마야 아 포카로로 아 마야이 이아이 E nei mātauranga, hei painga mō rātau anō iwi, hapu whānau. Ki te whakamo, oramai anō i era kōrero.
1: Nā, ko kitea ngā whakaahua o te rangapū hou ka ruku ki ngā reto tanga te tuhura hoki i ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, he aha o Wawata, mō rātou mā, mō ngā tau ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
0: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ki e nei mā tauranga ki tētahi ao e i tatonu nei. Ara ki a hone te kauru taiapama, ki a Emily Schuster. Ne, koe nei ngā, ko ngā tauira nei ngā kai hāpai i tēnei kaupapa, nā rātou, mā rātou e tino, ita ai, tērā hononga, ki ngā mātauranga, ko rātou tēnei, te mauri o e nei mātauranga. Nā ka whāngai hia, ngā kai māro nei, ki ngā tauira, nā ko tā rātou, e whāngai ki wā rātou tamariki, ki wā rātou uri. I te mutu ngai ho, koe rāpā te pai tawhiti, i roto i a mātou mahi. Nā kia kitea, kia hora pāno e nei kōrero ki ngā tāngata e tika ana i roto anō i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarākei hia anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkanga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna i roto i o tātou nei hapori putanoi te motu. Ko te tehi atu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei, hei mahi matua, kia rātou, kia wahi rātou i kone, kia whaioranga rātou i roto i ēnei mahi.
1: Ka rawe te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te tokonui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e mea ana toko i te kaunga. Nā kia tōia te whānuitanga o ērā kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tirahaura.
0: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te toko iti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Mehe mea he nui rawa, mehe mea he toko maharawa ngā ākonga. He toko iti ngā kaiako, ko kore tino āhei ki te arotahi ki ngā tauira eke panuku ai rātou ki te taumata e tika ana ki tēnei wānanga. Koirei pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu ki te uru ki ngā mahi whakakoa ngā ākonga. Mehe mea, toko maharawa rātou ako kore pā, e Ko tuku maharawa pā ngā ākonga, ko kore pā ngā kaiako e toro ki ngā mahi a ngā ākonga katoa me te ātatiaki i a rātou ki tētahi taumata tike tike e tika ana mo tēnei wānanga. He ano, no mai iho tēnei āhuatangi roto i te wānanga, i te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti i tērā nama whā, ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te takiwā o te whitu pēr. Ki te tiruhi au ngā nama.
1: Ahi, āpiti atu ki e ngā kōrero. Tētai anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga. Nai, ki te ngā kōrero, te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaaro ngā hua ka puta.
0: Pono tika, he mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne, te New Zealand Māori Art and Crafting. Mō reira, ngā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. Heoi anō, kua whakaeke a mātou kua puke a mātou e etahi uauatanga. Nā te mea kua hoki i te kamupene nei, te PNZ Mickey, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. Heoi anō, nō nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. Anō, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāianei. Nā te mea, ia mātou e whakahāra nei tō mātou i kaupapa, i te tiaki mātou i te pūtea, a hoi anō i nāne me hoki te pūtea ki te iwi, i roto i e rātou katoa, kārehe pūtea i hoki ki te iwi. Heo anō, ko ngā utumo ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa, ki te pīkau mātou i e rā nama. Nā, me ngā uauatanga o tērā, nō reira ko tā mātou i ki nei. Kei te tiaki mātou i tērā ture, he anō, kāre i te paku tautoko mai. Nō reira, ko tērā tā mātou, ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o te PNZ Mickey. Ko roa mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Pāno, ko whakarere anō tia, wā mātou a tēnei kamupene.
1: I mua i te whakatepenga e hoa. E hia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarākei i ngā whare, i ngā rohe o te motu. He aha o tūmanako mō te puia hei ngā tau. Ae, heke mai nei.
0: Kei te tika koe, ko roa mātou whakahāre anei tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o tō mātou wāhi mahi. He ono, ko tino te tia hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Mackie, hei pautiri ao mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhio ake ārā tētahi tauira, heoi anō ārā hoki tētahi pau hei whirinakitanga mā tātou. Me he mea ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira i ngā mauti whenua kē atu. E pirangi anā hau kia tirohia mai rā, kia kitea mai rā ko tātou hei tauira, mō ngā iwi taketake o te ao, me te kiake ārā, mā rohirohi ana te tū o tērā wānanga. O haere pā mātou ki reira, tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koeira, he nui hoki te hō atu a iwi kē atu, me he mea ka ata te tiro tātou, ki tū atu o tātou ono pā, kia tirohi e tātou ngā whenua kē, ngā iwi taketake kē o te ao, ki reira whānui ake ai o tātou mōhotanga ki tēnei mea te mātauranga. He ono, i a tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, kua hua ko paita tātou whakahāngai, whakaarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, me he mea ka ata tirohia e tātou, te katoa mātauranga o te ao.
1: Oh, tēnā koe, e mohio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai upoko o te pui a rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
0: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: E whakawhitia ngā whare taupua te kaumātahi i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae. I hangai au a whare whai muri i te āwhā kā pareira, a ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te Marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei ka mihi rā ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, hoa me ngā āpiti hangotua.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare ia koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērā ai koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
3: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tātu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o Māhu, e tī tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia kia rānei, me te tuku atu i enei whare eiti nei, he cabins, momo cabins e nei, ki te marae tukau mātahi, ngā whare iti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi, noho hei wāhi haumaru mō rātou kāori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i tēti tauira ki te waipaunamu, ki te pautini, ki te tai pautini, i tuku atu i tī whare pēnei tōna āhua ki te kaunihera. Nā rātou anō i tuku tēti utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te kaunihera ki reira i era whare hei whare whai utu. Tēnei kaupapa te tautoko i a Ngāti Hono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Hinemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru i te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i era whare kanui hoki te utu, pai ake kia noho tūturu i era whare ki te tāho te marae.
1: Tēnā koe, nā ki o whakaro me kaha ake rā nei te tautoko i ngā marae me ngā hapū ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei, iaha rā nei.
3: Āna, āna, koeira te take ko whakapau kaha mātou i te whārau rima rau miriona tāra ki ngā hāpuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei, ki te hanga whare. I nā te paraere kataha ake nei i tā atu au ki Kirikiri, ki te ata mā takitaki i ngā mahi hanga whare a Ngāti Rehia, tai atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te Hauro o Ngāpui, tai atu ki Waimaa ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi ngātahi a te Waimaa Tōpū Bi Tarati me te Pauahi o te Tai Tokarau. Nā reire, ngana no o tātou wānau o tātou hapu iwi hoki ki te whakatū whare mo te marea me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
1: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wānei, heaha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwira a ki te tautoko i ngā whānau.
3: E hoa i e hari te whare noiho, engari he papakainga, he hāpuri, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utuora, e raru ana i te mate hinengaro, mērā momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta no i te motu. Me te mea hoki nei kariro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapū e hiki e hoa he arei te whare noiho, he arei te rārangi whare engari he kāinga tūturu mō tāua mō te tangata.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He hanga momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātou a ki rohe.
3: O ka reira tēti furahi, e hia kia ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi tēnā pia neke atu i te kotai mano ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi. Tae atu ki te o ngā puta tautoko pērā i te Flexi Fund, kua whakarite te minita pihopa. Tōna mahi rangatira nei ki te ata tautoko i ngā rohe e noho pōharana i ngā whare pērā i a te tautokarau, i a te tai rāwhiti, tae atu ki te moana toi. Tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira, tēti huarahi tautoko i ngā hiehia a ngā iwi me ngā taratinga kaparaihana nei ki te hanga whare.
1: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rānei e tautuhi ana ki a koe, mena rānei kua angitu ngā kaupapa nei, ka hore rānei.
3: Oh, ki te kite hoki i te whānau e uru ana ki roto i nei momo whare. Ka heke hoki i te mahi reti tūru ki whare kē. I ngā mahi noho a waka nei, ngā mahi ki runga, te noho ki runga i ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā whānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki e nei momo whare ka mōio a kua pai hoki ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei i tēnei huarahi.
1: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapori Māori, ngā kaupapa whāo mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua anō hoki.
3: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi arā te minita whao mōmō, te tūru o te minita whao mōmō, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapū o ngā motu titi ki Raki Ura, te mahi tahi, te haere ngātahi, te rangahau tahi, me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei i te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, kua rua tau, kua neke atu i te rua tau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kaukapo i te rārangi manu i whārikihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrearea ana.
3: E hoa tēnei mōrearea ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koirā te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ōna tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki, i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā tare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te haere. Koirā te take, e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tirotiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipounamu. Koirā hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pākohanga arā kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha. He te awangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatahi ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Waingaparai.
1: Kaupapa whakakōpani, minita. I kitea kei te nui haere te hunga rangatahi e ahutika ana ki ngā mahi āringa, ranga trades, hei ara whai muri i te kura. Kei te kite rānei koe i te toko nui haeretanga o ngā rangatahi Māori e kōwhiri ana i ngā mahi trades, tēnā i te haere ki ngā whare wānanga, ngā universities rānei.
3: O aku i rā mutu taitama nei ki te matua Māori, kua whai hoki tērā huarahi ki te whai pukenga mō ngā mahi hiko hiko nei. Nā reira, kua whai i tērā ara, kāore rāua i haere ki te whare wānanga. te āhua nei, he tokomahanga rangatai e koke ana ki te whare wānanga engari, he rangatai anō kāri te hia haere ki te whare wānanga engari e hia ana ki te mahi. Ama e nei momo trades, me ngā huarahi ki reira, he ara mō te tinana, he ara mō te whānau, he ara hoki mō te whakaputi, te pākete, e hoa kia kaha a rangatahi maha.
1: Pātai whakamutunga mā te aha e pai ake ai te tautoko i ngā rangatahi e uru ana ki te rāngai mahi ā-ringa.
3: E hoa ko whakapaua te kāwanatanga kia whitutekau miriona tāra i tū atu o ngā pūtea ko whakaritea i ngā tau kā pahuri nei, ki te whaka nui hoki i ngā tūranga trades mai te 10 mano tāngata ki te 20 mano tāngata.

0: Ea kuranga tira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā upoko kōrero i tēnei haora e rere atu nei ki a koutou i ngā iarere o te reo i rangi o Wātea. Kā ti e tiwi, e whai ake nei, ko te kaupapa here hōa ngā kākāriki e rere ai te neke atu i te rua piriona tāra ki o tātou marae. Ana i whakarewa hia e Kieran Leone a tana whai i te tūru o Tāmaki Makaurau i ngā rangi whakatānei me ngā hā kinikina e whai ake nei. Te rāpea neke atu i te rua piriona tāra ka whakapaua ki o tātou marae ko te kai toha i taua pūtea nui, he tarahiti hō ka urungi hia e ngā hapū me ngā iwi. Ko ia tēnei ko te ngako o te kaupapa here hō i whakarewa hia ai e te ropu kā kāriki i kōtata kenei. A, hei tā rātou, mā ngā tāke a te hunga whai rawa tēnei pūtea ki ngā marae e pīkau. Kia hatia, hei tā nā hinara, kua whakapaua kētia e rātou te pūtea nui ki ngā marae, neke noa atu hoki i tētahi kāwanatanga kotahi i mua atu i a rātou. Hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, kua whakapaua hoki e ia he pūtea nui ki ngā marae ara i te tahua whakawhana ke rohe.
1: E hoa, ko ngā karu me ngā taringa, e areare mai ana ki o tāo kōrero, kei wareware awa ia turane, ko wai te tangata, nāna te kotahi rau miriona tāra i whāngai atu ki o tātou marae. Māko wini tāna horaka o māua raruraru ki e noho kita ai o tātou marae. Me haukaha. E engari kei wareware tātou te rā ngā hōro, e ngā kaunui tiana e te hāpori whānui, harita me e te Pākehā, engari e te hāpori katoa. Nui no atu tō rātou au e noki ki a māko wini tāna pe oti e ngā hōro me hakahau i te tuanui, me haukaha i ngā pau araro. Nā, he hari te me ko ngā marae anakenake e manaakiti ana e māua.
0: I whakarewa Kieran Leone i tana whai i te tūru o Tāmaki Makaurau i ngā rangi whakatānei me tāna ki ake me whai o reo tino kaha ngā hapori o Tāmaki Makaurau ki te whare pāremata. Kei te tino tautoko a Willie Jackson i tāna whai i te tūru o Tāmaki, hei tāna kei a reipa te tūā papa hei whakatairanga i ngā hiahia o te iwi Māori me ngā whānau Māori kei te taone nui ara kei Tāmaki Makaurau e noho ana kia tahuri ake tātou.
2: E mōhio mātau he uaua tēnei rehi e roti i Tāmaki Makaurau. Engari e tika ana ki te whakanui te timata o tana rautaki e pāna ki tēnei tūru.
0: Hei nore te iwi, kua pau te wā ki ngā kaipōti Māori ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. I nei anei kei mua ia tātou te mahi nui ki te akiaki i te whānuitanga o te iwi Māori ki te pōti, hei te rā o te kōwhiringa pōti. Hei tā Rāwiri Waititi o te pāti Māori he mea nui kia pōti, engari he momo pūnaha kāore hāngai ana kia tātou te Māori.
3: Well, tuatahi ki te mātou, i ahua taupaki inge a te Ngaroro Hiko o DIA me Real Me, ko te uauatanga, i ahua raruraru te Roro Hiko i te rā taima me te tuku atu i tō ID, ne? Kwena hoki tētahi mea nui. Ko whakatikahia i tēnei wā, engari kwena hoki tētahi o ngā tauārai.
0: Hei tā, tētahi ahorangi o te ture e kore rawa pea tētahi kōwhiringa pōti motuhake mo te tikanga pōti whirirua e te tuki i te mea me whai i te tautoko a te tokomaha o te whare pāremata i te tuatahi. He ai ki te premier Christopher Luxon ki te pōti hia anō ia hei premier a te kōwhiringa pōti o te motu a te noema o tēnei tau. Ka whakahaere hia e ia he kōwhiringa motuhake e roa ake ai te noho a te kāwanatanga i te torutau ki te whātau. Tuia ki tēnā ka pōti hia hoki te tikanga whirirua, kua tūnei hei tikanga pōti mā tātou i te tau 1996 mohoa nei. I whakakapi te whirirua i te tikanga koia kaiaia te nuinga o ngā pōti koia, hei tā Andrew Geddes ahorangi o te whare wānanga o tākau, he mea nui tā tātou whakatau e 30 ki muri nei, kia panonitia tā tātou tikanga pōti, tikanga tohu i te kāwanatanga arā, ki te tikanga o te whirirua. Hei tāna i ngā wā o mua e pai ana kia tohu koe i te rōpū kotahi i hiahia ai koe hei kā wanatanga, engari e rua ana ke ngā rōpū hei kōwhiringa i aua wāra ana ko nā hinara ko reipara nei. Hei a koa kenei e tīwi ko ngā hā kinikina. I te ahua nei, koe nei te wāhanga o te tau e whakawhiti haere ai ngā kaitākaro o te NRL i tēnā kapa ki tēnā kapa. Ana, ko tētahi e whakawhiti kapa ana, ko Brian To'o, ara ko ia tētahi i te kapa Penrith Panthers i te wā i whai ai rātou, i wā rātou taitara e whā karapipiti i ngā tau nei. Engari, ka wehe ia i ngā Panthers kia hono atu ai ki ngā PNG Chiefs a te tau 2028 e 3 tau te roa o tana kirimana ki ngā Chiefs, ana ka hono anō ia ki tōna hoa tākaro o mua o ngā Panthers kia Jerome Luai ki tērā kapa. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

e te māngai e ngā anahiro pono e te tokotoru tapu. Kia tatu mai anō koutou ki Wāngenui i tēnei whakamoemiti o mātou. Hei tātari i ngā kupu katoa e whakapuakina ana e mātou i roto i tō koutou kororiatanga. Ko koutou nei hoki te timatanga me te whakaotenga mai o a mātou e tumanako atu nei i roto i tō koutou kororiatanga. Ko te māngai hei tautuko mai ae nei, ake nei ae. Ka tuku atu tēnei reo whakamoemiti, whakawhetai atu ki a koe ihoa o ngā mano mō ngā tini manaakitanga. Kua roa, i whiwhi nei mātou no te wā o ngā mātou e tupuna, tāu noa mai ki ngā whakatupuranga o te wā tonu nei. I ino i tēnei ki a koe ki a manaaki tonu mai mātou katoa, i tēnei wā i te roanga o tēnei rā, kia tau mai tō ringa āwhina ki te hunga i māuiwi ana, kia piki te kaha me te ora ki rungi a rātou, kia tau mai anō tuata whai ki te hunga e rawa kore ana, kia whiwhi ai rātou i ngā ahutanga e tika ana, hei oranga tonutanga mō rātou. Āra takina mai mātou katoa ki te huarahi e tika ana, ki tāu i whakahau mai, hei whai oranga tonutanga mō mātou katoa, mō ngā reanga katoa, mō ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mō kuana. Mana akitia, āra takina mai mātou, i roto i o mātou whakaurotanga, i roto anō a mātou mahi, kia pai ngā hua ka puta mai. Ho mai kia mātou tō māramatanga, kia noho ai mātou, i roto i tō aroha noa. Paihiritia ki te rangi maari i ngā wā katoa, matua tama wairua tapu me ngā anahira pono. Mā te māngai e tautoko mai ae nei, ake nei, ae.

0: Ngā mihi nui, mihi mahana, kia koe hako kia he koe hono mai ana. Ki te reo takiwā o tautoko, nui tunu ngā mihi, i roto tunu i ngā maumaharatanga atu, kia rātou kuawhiti rangitia, e kore rātou e wali wali tia. Hako kia he koe hono mai ana i te ata nei, kia tau maari ka mai ngā tini āhutanga, whakamiharo katoa, ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa. I tēnei wā i te roanga o te ata nei, te roanga o tēnei rā. Nui tonu ngā mihi atu kia koutou ngā tino kaumātua o te wā nei, kia koutou anō ngā mātua, tainoa kia koutou ngā tamariki mokupuna. Ka nui ngā mihi atu i roto i ngā āutanga o te ata nei, ahau ko keihia koe i tēnei wā, ahau ko ai hahatau i mahi ana kia taumārika atu ngā tini manaakitanga ki rungi a koe kia haumaru ai ngā āutanga katoa ki a koe, puta noa atu ki ngā tini kāinga maha katoa, ki ngā whānui ngā hapū. Kia koutu i rungi te huarahi i tēnei wā me āta mā takitaki atu ki ngā tamariki, i a rātu e tuana ki te taho ngā huarahi, e tateri ana ki wā rātu pahi, hei kawe atu rātu ki te kura, anō hoki kia kaha mai anō tātou, te āta tiaki, i a rātu e hikoi atu ana ki te kura i tēnei ata. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora, i whiriwhiri waiata ana mā tātou, he wāhi kororo hoi nāno i Wāinui nō reira rā. Kia tau te rangi māri ki Wāinui tātou katoa huri noa, whakaronga tunu mai, kia ū tunu mai, tautuko tunu mai, te kaupapa nei.
1: Ka tuku mihi nui atu, ki te wāhi ngaro, mō ngātu āhua katoa, manaaki mai, kia rātou te hunga, e whiturangi tia ana, e kore rā, e ware ware tia, aue te aroha, ki ngā uri whakatupuranga, ki ngā reanga katoa, kau mātua mā, mātua mā, ki ngā tamariki moko puna.
0: Nui tonu ngā mihi atu kia koe, kia koutu katoa e hoa mā, kua tonu tēne ko hori, te kaikawe i tēnei wahanga pāho atu i te whetu i tainoa ki te waru, ia ata mani ki te praere. Nui tonu ngā mihi kia koe, hako kei hea koe, e hono mai ana i tēnei wā, kia koutu kei te kāinga i whakarongo mai ana, kia koutu anō i rungi te huarahi i tēnei wā. E hari ana te ngākau kua hono mai koe, ki te reo takiwā o tautoko, he mea pai ke mōhio ki ngā ngarere pāho o te reo takiwā o tautoko nei, i nā e puta atu ana koe ki te tonga, ko ngā ierere e puta atu ana i hikurangi iwa te kauma whetu ira rima, iwa te kauma iwa ira rima e puta atu ana i maunga taniwha. Ka huri tonu te ao, ka haere tonu te wā, ka tuku tonu atu ngā mihi nui, kia koe, ke mau kia ū tonu mai, tautuko tonu mai, te kaupapa nei.

pare e Tiakina te tai ao. Hei oranga mo tātou, mo ngā haka tupuranga katoa. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri haka tupuranga. Tiakina te ngāhi. Hei oranga mo te tini o tāne mā.

0: Kia tu honotia tatou e tatou. Kia tu kotahi, kia tu tangata e aue. Puritia kia u, kinga tanga tuku hiho mai. Kia kaha te tiaki, ngā tamariki moko puna.
1: Tiaki nā te taiao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tupuranga. Tiaki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiaki nā ngā awa, hei oranga mō te tini o Tangaroa.

0: iwi o te motu, tēnā no rā koutou katoa. Nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. He whai ake nei e te iwi, ai rānei. Kā te tuki i ngā kākāriki tō rātou hia hia kia tuku atu te hua piriona tāra ki o tātou marae. Hurira wā ke te iwi kia Karen Leone e whai nei i te tūru o tāma ki Makaurau i te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau me ngā hā kinekina e whai ake nei. Te rāpea neke atu i te rua piriona tāra ka whakapaua ki o tātou marae ko te kai toha i taua pūtea nui, he tarahiti hōka urungi hia e ngā hapū me ngā iwi. Ko ia tēnei ko te ngako o te kaupapahere hōu i whakarewa hia ai e te ropū kā kāriki i ko tata kenei. A, hei tā rātou, mā ngā tāke a te hunga whai rawa tēnei pūtea ki ngā marae e pīkau. Hei tā Shane Jones o Aotearoa tuatahi kei te āhua mā harahara ia ki te rā wāhanga o te kaupapa a ngā kākāriki ara ko te tāke i te hunga whai rawa hei whāngai atu i ngā marae kia tahuri ake tātou.
1: Māku me atu ki a tātou, kei pōhehe awai atu rānei, mā te tātā i te hunga whai rawa, kātahi ka miriona tāra te hunga kāhore wāna rawa. Me rapu e tātou, kei he te huarahi, e putuputa tunu ai, te huatau ki te tangata, e mai ana ki te whakatū i te tahi Pākehi, e mai ana ki te rapu me pehea rānei ngā huatau kei tana Pākehi e tonua ki rā wāhi. Kauara wātu e ngā tangata e whakahāwe e tia. E tika ana mā rātou i utu mai te merite ana mō rātou. Engari ko tērā piriona e hiara nei, piriona tāra e kōrerongia mai anei ngā kākāriki pahupahu noiho nei. Hau anakenake te tangata, ko otino atu te toka, te whakatotoka i te pūtea, mō Ringatū, mō Rātana, mō ngā marae o te motu, ahako ko tehe iwi.
0: I whakarewa Karen Leone i tana whai i te tūru o tāma ki Makaurau i ngā rangi whakatānei, me tāna ki ake me whai o reo tino kaha ngā hapori o Tāmaki Makaurau ki te whare pāremata, kei te tino tautoko a Willie Jackson i tāna whai i te tūru o Tāmaki, hei tāna kei a reipa te tūā papa hei whakatairanga i ngā hiahia o te iwi Māori me ngā whānau Māori, kei te taone nui ara kei Tāmaki Makaurau e noho ana kia tahuri ake tātou.
2: E mōhio mātau he uaua tēnei rehi e roti i Tāmaki Makaurau. Engari e tika ana ki te whakanui te timata o tana rautaki e pāne ki tēnei tūru.
0: I nehua te hia o rautāngata i mate i te wā i ngā whare kā wanatanga rātou e noho ana, kāore he tohu e ki ana kōwai nōhea. E rua tau kua hipa i te whakatewhatewha a te kōmihana pū whero i te tū kinotanga i roto i aua whare. O tira i te whakatau rekarekatanga me te moke puihitanga. Ana, kua whakarewa hia, he rautaki e tū ai he tohu whakamaumahara ki ērā i mate i nehua hoki kāore he tohu. Ana, ko te tohu nei kā tū ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, arā ka whakatūria te tohu ki te urupā o Pori Rua. Kia tahuri ake tātou, kia taku pārai, mā ngai mo te iwi o Ngāti Toa.
3: Te wā nei he tino pauritanga kau me ki, kia rātou kwahinga, kei rumita whenua i rumita whenua Ngāti Toa. I ngā tau tāwhito pahuri ake e kataia rātou huri nō te motu, ki te hō hi pere tēnei, ki roto ki a mātou, te kāwanatanga i hanga. Ko henga ana me ki te katoa, hi roto ki a mātou i nehu ana, hi roto i te whenua tapu tēnei. Kore e rākau ingoa, me ki kei whea nō wai ki a rātou e takotoa i te muhe muhe ana te ngākau, tino pauri te ngākau, te kawanatanga me ki kore hapai ana ki a rātou, whakamana tia ki a rātou ko henga. Ai, koe nā te whakaro, ko tue nā te hikoitanga o rātou.
0: Hei tā, tētahi ahorangi o te ture e kore rawa pea tētahi kōwhiringa pōti motuhake mo te tikanga pōti whirirua e te tuki i te mea me whai i te tautoko a te tokomaha o te whare pāremata i te tuatahi. He ai ki te premier Christopher Luxon ki te pōti hia anō ia hei premier a te kōwhiringa pōti o te motu a te noema o te nei tau. Ka whakahaere hia e ia he kōwhiringa motuhake e roa ake ai te noho a te kāwanatanga i te toru tau ki te whātau. Tuia ki te tēnā, ka pōti hia hoki te tikanga whirirua. Kua tūnei hei tikanga pōti mā tātou i te tau 1996 mohoa nei. I whakakapi te whirirua i te tikanga koia ka iaia te nuinga o ngā pōti koia, hei tā Andrew Geddes ahorangi o te whare wānanga o o tākau. He mea nui tā tātou whakatau e 30 tau ki muri nei, kia panonitia tā tātou tikanga pōti, tikanga tohu i te kāwanatanga arā, ki te tikanga o te whirirua. Kā tie te iwi e nengeto ko ngā hākinekina. Hoi anora e te iwi, kua whai kai tākoro hou te kapa PNG Chiefs ara ko te parirau o ngā Panthers Brian To'o. Engari, hari te mea kui ana ke te kai tākoro e whakawhiti kapa ana, kei te wehe a Sam McIntyre i ngā North Queensland Cowboys, ana ki ngā tamatoa o Aotearoa nei mo te tau 2027, 2028. He paumua e 2025 wana tākoro ki te taumata o te NRL. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: We're your tribal connection.
6: Radio Tautoko FM.
7: Māori mā, ko te kōwiri kama ia i ara. Te pōtitanga o tēnei tau, mā tātou e kōwiri. Rārangi Māori, whānui rānei. Kukore e wiringa tika, e rānei. Nei e Māori koe, ku te kaimawaru neke atu, kā ai te kōwiri. Mō ngā waka mārama, ono atu ki VoteIra.nz, wai atu ki kore waru kore kore, 3-6, 2-6, 5-6 rānei. Nā te kaitia ki take kōwiri.
8: Te reo o Papatūānuku. Te kai kohi ngā kōrero ko whai Wikitoria mai i te 2 ki te 3 kraka i a ahiahi o te taite. Beginning on the 16th of October.

tiro atu koe ki te tai ao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē ka te tiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te tai ao. He mea mahi ngātahi mai raro i ngā pūtake, tai no atu ki te pua waitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tangata nei. Kia ha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mihe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapuri, kia tupu ora ai koe.

0: aku nui kei aku rahi tēnā nō rā kūtou katoa e mihi ana. Scotty Morrison tēnei i te reo irirangi o Wātea me ngā tai mokamoka i tēnei haora. Hoi nōra e Dīwi, ka haere tonu ngā kōrero mo te whakarewatanga o te whai. Kieran Leone i te tūru, Māori o Tāmaki Makaurau. Ko Shane Jones, tētahi e whakaputa kōrero ana e pāna. Ki tā ngā kākāriki kaupapa here hou ara kia rere te rua piri ona tāra ki o tātou marae. Me ngā hā kinikina e whai ake nei. I whakarewa Kieran Leone i tana whai i te tūru o Tāmaki Makaurau i ngārangi whakatānei me tāna ki ake me whai o reo tino kaha ngā hapori o Tāmaki Makaurau ki te whare pāremata. Kei te tino tautakoa Willie Jackson i tāna whai i te tūru o Tāmaki, hei tāna kei a reipa te tūā papa hei whakatairanga i ngā hiahia o te iwi Māori me ngā whānau Māori. Kei te taone nui ara kei Tāmaki Makaurau e noho ana kia tahuri ake tātou.
1: E mōhio mātau he uaua tēnei rehi e roti i Tāmaki Makaurau. Engari e tika ana ki te whakanui te timata o tana rautaki e pāne ki tēnei tūru.
0: Hoi anō rei te iwi a tātou e kōrero ana mō reipa. Kua puta te kōrero i te kai ārahi i a reipa i a Chris Hipkins e kōrerawa rātou e mahi tahi kia Aotearoa tuatahi o tira kia Winston Peters kia tūwai he kā wanatanga hei te marama o Noema. Hei tā Chris Hipkins nā ngā kupu kaikiri i puta i te waha o Winston Peters e pāna kia Lawrence Junan o Teropu Kākāriki e rua wiki ki muri kā whakaroa ki kāori te pai kia mahi tahi kia Winston St. Peter's me Aotearoa tuatahi. Tui aki tēnā hei tāna ko Shane Jones hoki tētahi e whakaputa kōrero kaikiri ana i nā rā hoki i kōrero ia mō ngā ini ana e hara mai ana ki tēnei whenua anō nei he tai a nifa nifa hei hei patapata hei tā Peter's i pai āhua i tōna tikanga kia tātāngia a Chris Hipkins e te hunga pāho i te mea e whātau ki muri nei ka ki Winston Peter's me Aotearoa tuatahi hei aha mā rātou te mahi tahi kia reipa. Nō reira, mō te tō muri, kāri he painga, ia Chris Hipkins. Te rāpea neke atu i te rua piri ona tāra ka whakapaua ki o tātou marae ko te kai toha i taua pūtea nui, he tarahiti hō ka urungi hia e ngā hapū me ngā iwi. Ko ia tēnei ko te ngako o te kaupapa here hō i whakarewa hia ai e te rōpū kā kāriki i kō tata kenei. A, hei tā rātou, mā ngā tāke a te hunga whai rawa tēnei pūtea ki ngā marae e pīkau. Ko Shane Jones o Aotearoa tuatahi e tā wharau ana e whakaruruhau ana i te hunga whai rawa. Hei tāna ki te kaharawa tā tātou tāke i te hunga whai rawa ko tātou katoa ka utu. Arā ka noho tātou hei papa mena rā kāwehe te hunga whai rawa i tēnei whenua. Ko rātou hoki kei te waihanga i ngā tūranga mahi te ahātū i te ahātū rānei hei oranga mō tātou. Engari ai rānei kei te māharahara a Shane Jones o Aotearoa tuatahi ki te āputa e whānui haere nei i Wainganui te hunga pōhara me te hunga whai rawa o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou.
2: Me kauara atu mātou ngā kaitoranga pū e mataku ki te tiki atu te pūtea hei whakakaha ke i te kapo o te rangatahi ala mai ana. Engari a māua ko Winitana, ka nui tō māua tautoko i te hunga, ko otia rātou te whakangao, ko otia rātou te whakaranea i te pūtea i roto i wā rātou mahi whakahaere Pākehi. Kauara atu tātou e tukua. Kia whakahāwengia, kia whakaparahakotia, kia whakakinungia ai rātou. Me i kore ko ngā kamupene nunui, ka puta ngā mahi hou. Mai ihea?
0: Kei te hoki whakamuri te ōhanga Māori i raro i tēnei kā wanatanga. Kua heke ngā mahi hoko ki tai a te Māori mā te tekau mā whitu ōrau. Kua heke hoki te angitū o ngā rakahinonga Māori. Me aha e piki anō ai te titikahatanga o te ōhanga Māori. Ko ia te pātai kia kusa te ngaere Manuel o te rōpū a reipā.
3: Ai, kua heke katoa ngā āhuatanga i raro i te ohanga Māori, i raro i tēnei kāwanatanga e Scotty. I whakakore rātou i tā mātou kaupapa e kia nei Progressive Procurement. I raro i tērā i whai mahi ngā Pākehi Māori, ngā mahi at kāwanatanga. Ko te wāriu o aua mahi ki te ohanga o Aotearoa atu i te 200 miriona tāra. Nā reira ka whakahokia mai taua āhuatanga. I whakakore rātou i te tiriti o Waitangi i ngā kaupapa pērā i ngā free trade agreements. you know, ka āta tirohia anō mātou i aua āhuatanga. Hoi anōra, ehara i taua reanga anake. Ngā mea pērā I te apprenticeship schemes, ka tautoko katoa aua āhuatanga I te ōhanga Māori.
0: Ka tie tīwi e whai ake nei, ko ngā hā kinekina. Tūmeke katoa na te ao o te whutupōro riki I te whakatauanga Southern Orcas, kia tū a Scott Robinson kaiako o mua I ngā ōpango me te kapa whatu moana, hei kaiako tuatahi I te kapa Southern Orcas I roto I te whutupōro riki. Nō reira, ko Robinson tēnei e whakawhiti ana I te whutupōro ki te riki. Koe ranga ha, kinikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: He tino taonga te reo rangatira. Nō reirara, kia kaha mai tātou ki te kōrero I tō tātou reo rangatira.
6: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio
7: Made it something.

0: Rota Rota, na Wikitoria Makia.
1: Te hakatu wheratanga o Mara ki Melba Street. Ki runga, ki raro, a roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Ora tōma mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotearoa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou kua ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākua aroha mō te huihuinga. Mā koutou i ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu te hakatō i te kākano, ki roto o te māra o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei, i haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku, i hakatō i ngā rārangi, i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai, te tuarā o papatūnuku, miri miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian, aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
0: Rota Rota, na Wikitoria Makia.

0: He ngā iwi o te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. He whai ake nei e te iwi, ai rā nei, kā te tuki i ngā kākāriki tō rātou hia hia kia tuku atu te rua piriona tāra ki o tātou marae. Hurira wā ke e te iwi kia Karen Leone e whai nei i te tūru o tāma ki Makaurau i te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Te rapea neke atu i te rua piriona tāra ka whakapaua ki o tātou marae ko te kai toha i taua pūtea nui, he tarahiti hōka urungi hia e ngā hapū me ngā iwi. Ko ia tēnei ko te ngako o te kaupapahere hō i whakarewa hia ai e te ropu kā kāriki i kōtata kenei. A, hei tā rātou, mā ngā tāke a te hunga whai rawa tēnei pūtea ki ngā marae e pīkau. Hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi kei te āhua mā harahara ia ki te rā wāhanga o te kaupapa a ngā kākāriki, arā ko te tāke i te hunga whai rawa hei whāngai atu i ngā marae, kia tahuri ake tātou.
1: Māku mea tu ki a tātou, kei pōhehe awai atu rānei, mā te tātā i te hunga whai rawa, kātahi ka miriona tāra te hunga kahore wāna rawa. Me rapu e tātou, kei he te huarahi, e putuputa tunu ai, te huatau ki te tangata, e mai ana ki te whakatui te tahi Pākehi, e mai ana ki te rapu me pehea rane ngā huatau kei tana Pākehi e tonua ki rā wāhi. Ka wara wātu e nā tangata e whakahāwe e tia. E tika ana mā rātou e utu mai te mea rite ana mō rātou. Engari ko tērā piriona e hi arane, piriona tāre e kōrerongi e mai.